သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်သင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်း။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနည်းအားဖြင့်တွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါလေ။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆိုင်ရာရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလင်တင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုန်သင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့ဇပိရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပြည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှဲ့စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှဲ့စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှဆွံ့၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အဲတရောပိခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါသည်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခရီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခရီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနှင့်ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝဲလေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွံ့မြက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနှင့်အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနာမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတည့်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုတ်နေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ညမမြင်ပေါလုနဲ့အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တ
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ရင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆက်ကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တီးတန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမယင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယုနှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမစပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသူတို့ကပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါသည်။ထိုညတွင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါယုတ်တရက်မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကြိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။တို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့ဩဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါလေစစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါလေယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါလေယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့ပင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မည်သည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအချင်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယာများအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖ
ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာခရိယန်တွေအခွန်ငွေပေးဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကိုယ်တော်တိုင်တွင်တင်တော်မူခဲ့တာကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19မှာအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အတိုင်းကိုယောင်ကိုဝါထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ကြတဲ့ဣသရေလရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေဣသရေလပရောဖက်ကြီးအေလီယာတို့နဲ့စကားပြောတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုတည်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ပဲဖြစ်ပါလေဒီကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရတွေကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ပြောင်းလဲတော်မူခြင်းအကြောင်းရယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့တပည့်တော်တွေအကြောင်းရယ်နဲ့နမိတ်တကိုးတော်များအားဖြင့်ခွန်ဗန္ဒာကိုဆောင်ခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါလေ။စစခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့ဏိဂုံးစာပိုက်ဟာအခန်းကြီး18နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေ။ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အနက်သဘောဟာဒီကျမ်းကြမ်းမှာရှင်းသွားမှာမဟုတ်လို့အခုလို့ကျွန်တော်ကခြံလှက်ပြီးအခုအပိုင်းရောက်မှရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပါလေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏လို့အဲ့ဒီဏိဂုံးပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ဆိုတာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချိန်အဝါနဲ့အသင်းတော်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခရစ်တော်ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတပည့်တော်တွေအကုန်လုံးတော့မမြင်ရပါဘူး။အချို့တို့သည်ဆိုတဲ့စကားအခံထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တစ်ချက်မလွဲဘူးလေ။အချို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအချို့ပဲမြင်ရတာ။အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ရှိမုန်ပေတရုပါတယ်ဒါကိုသူကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်16ကနေ18အတွင်းမှာအခုလိုပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤတကိုးတော်ကို၎င်းကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒန္တာဤစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗေဒီဟုသောအသံတော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်တဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှဂုံအသရေဘုံအာနုဘော်တော်ကိုခံရတော်မူ၏ကောင်းငင်တဲကရောက်လာသောထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏အဲ့ဒီလိုပေတျုကဆိုထားပါတယ်တန်ရှင်းရတောင်ပေါ်မှသူအပါအဝင်တပြည့်တော်သုံးယောက်ဟာမျက်စိနဲ့တတ်မြင်ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ကြောင်းပါပဲဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဟာခရစ်တော်အဖို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းပါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်အစင်ကိုဆောင်းတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတယ်ဒါကိုတမန်တော်သုံးယောက်မြင်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ဒါကိုမမြင်ဘဲနဲ့မသေကြရဘူးဆိုတာဟာဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဒီကျမ်းအခန်း16ကျမ်းမှာအခုဆက်လက်ပြီးရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပါခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ဆောင်အနက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကလွဲပြီးရင်ကျမ်းခရစ်ဝင်ကျမ်း၃ခုစလုံးမှာဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ယောဟန်မှာဒီအပိုင်းမပါသလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါရှင်ယောဟန်ကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ပြောင်းလဲမှုကိုနတ်ဖျားရဲ့အသွင်မျိုးသဘောနဲ့ရေးသားပြီးဖော်ပြထားလို့အများကလက်မခံပဲပယ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနတ်ဖျားအသွင်ခရစ်တော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအရှင်းမဟုတ်ဘူးအခုလိုကောင်းကင်အသင်းတော်ပြောင်းလဲမှုသည်ခရစ်တော်ဤလူသားဘဝကိုပုံမအားဖြင့်သွန်လောင်ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုယောင်ရှိန်ဝါနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတာမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်နတ်ဖျားဂိုက်ဖန်တာမဟုတ်ဘူးလူလောကအတွက်ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကိုတိုးပွားအောင်ဆောင်ကျင့်မှုသာဖြစ်တယ်။ဒါရင်မကသေးဘူး။လူသားတို့ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းတွေပုံမူအားဖြင့်သွန်လောင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်အမှန်တရားပါ။အခုလိုကောင်းကင်အသင်းတော်နဲ့ကိုတော်ကိုဖူးတွေ့ရတာဟာကိုယ်တိုင်လဲခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်အဖြစ်တနည်းနည်းမှာအသွင်ပြောင်းလဲ괴ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပုံမူတိုးတက်လာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ရဲ့အစပိုင်းငယ်1မှာဖော်ပြထားတာကတော့ရှစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေး။သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်းဟုငါတို့သိကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။လူသားတိုင်းရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါပြီ။အခုဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18ဟာကျွန်တော်ပဏာမပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုဖော်ပြတော်မယ်။ဒါဟာသူကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးမခံခင်အသေးခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဘုံတကူများမပြသခင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်အသစ်ပဲဖြစ်ပါလေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကလွဲလို့ခရစ်ဝင်ကျမ်း3ခုမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်း3စုထဲမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအပီပြင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဟာခရစ်တော်ရဲ့လူသားဘဝပုံစံကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အပြည့်စုံအစိစက်ဆုံးဖော်ပြတတ်တဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဂုံပြုတ်လိုက်ချင်ပါလေ။ကဲအခုလောဆယ်တော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုပဲဆက်ကြပါအောင်စု။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17 18ရဲ့အစကတော့အခုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ွယ်ရာအရပ်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏။သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစဉ်အယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်ဆိုပါလားသူ့ကိုနေရလာပြီးထွန်းတောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မျက်နာကထွန်းတောက်နေတာကပ္ပဦးကျမ်းအစသင်ခန်းစာတွေမှာတုန်းကအာရန်နဲ့အေဝါတို့ကိုဘုရားသခင်ကဝိနည်းစလစ်ကြီးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုံတကိုအလင်းရောင်နဲ့လုံကြုံအောင်လွှမ်းထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အယူအဆကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်အေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့လူသတ္တဝါတို့ရဲ့မိဘအာရန်အေဝါကိုဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီလိုတောက်ပတဲ့အလင်းအရှိန်တကိုးပါဝင်တဲ့အလင်းနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တာဘလောက်လှတယ်လဲဖန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လေဒါကိုအပြစ်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့စာရန်ပေးတဲ့စုကြီးနဲ့လဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်ရှင်းသောဘဝလှလေးတွေရင်းနှင်းပွေပြတ်သုံးသွားခဲ့ရတယ်လीဒီတော့မှမလုံခြုံတဲ့အဖြစ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့လူဘဝဆိုတာကိုသူတို့နဖူးတွေဒူးတွေရင်ဆိုင်ရပြီးနိစ္စရာတိရကလေးတွေနဲ့ဖုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အဆင့်နှိမ့်သွားခဲ့တယ်အခုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကွာဘုရားသခင်ရဲ့သားဒါကြောင့်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံကိုဆောင်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုသူပုံဆောင်ပြတာဟာသူ့ရဲ့လူသားများအပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းလွန်းတဲ့မေတ္တာစိတ်ဆန္ဒကလာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူရဲ့အသွင်ဟာဒီလိုပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြသလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်တင်ပြရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားပြုစုတဲ့ဆရာကြီးဂျေဗန်မက်ဂီယာခရစ်တော်ရဲ့အခုလိုအစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုသိပ္ပံပညာနဲ့နှိုင်းပြပြီးတော့ဇီဝဗေဒသဘောတရားဝေါ်ဟာရမက်တမဖောစစ်နဲ့နှိုင်းပြပါတယ်ပိုးတုံးလုံးကလေးဘဝကနေပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့အလွန်လှပတဲ့လက်ပြကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာဟာအဲ့ဒီမက်တမဖောစစ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အရာဖြစ်ပွားပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာကြီးဗန်မက်ဂီဟာအသက်အိုမင်းရင့်ရော်နေပြီတကြီးတရားဖြစ်နေပြီပြီးတော့သူခမညာမှာဒီသင်္တိရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကလည်းရှိနေသေးတယ်။များမကြသောအချိန်မှာလည်းသူဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအတိတ်ဟိုခရစ်တော်ပြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရတော့မယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ထားတဲ့အတွက်သူဟာလောကရဲ့အသက်သေဆုံးရမှာကိုလူသဘာဝအလျောက်နှမျောမိတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အသွင်ကိုသူဆောင်ယူရတော့မယ်ဆိုတာကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေတိုးပွားရပါတယ်လို့သက်သေခံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူအဖွဲ့အစည်းတရက်လုံးရဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မျောလင့်ခြင်းစုကျေးဇူးပါ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲအလေးအနက်ခံယူသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်3မှာအခုလိုထပ်မံတွေ့ရပြန်ပါတယ်။မောရှေနှင့်အေလိယသည်အတူထင်ရှား၍မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုယ်တော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏မောရှေဟာဥပရိသများကိုကူစားပြုပါれအေလိယဟာပရောဖက်တွေကိုကူစားပြုပါれမောရှေဟာသိဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီအေလိယကတော့မီလီယံယထာနှင့်မိုးကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဟာဒီမြေကမ္ဘာမှာမရှိတော့ပါဘူးအခုလိုသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းခံရမယ့်ကိစ္စနဲ့တကွာယေရုရှလင်မှာအစရေခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားပြောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30နဲ့31မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မောရှေနှင့်အေလိယကြီးဟူသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘုံအထရေနှင့်ထင်ရှား၍ကိုရော်နှင့်အတူဆွေးနွေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့၌စုတည်တော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြလေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တကယ်တော့မောရှေနှင့်အေလိယဘုံမဟုတ်ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ပရောဖက်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကိုတက်သေးခံဖို့အတွက်အခုလိုပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြရပါမယ်နားလည်ကြရပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်4ထိုအခါပေတရုကသခင်ဤအရ၌နေပွဲကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ပါမည်ဟုရှောက်လေ၏ရှိမုန်ပေတရုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရေးရှိကဆိုအပ်လာ၏ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အမျက်ဆုံးနေအခွင့်အရေးရပြီဆိုတိုင်းပါဇက်ကိုပိတ်မထားနိုင်ဘူးသူ့အဖို့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာအခုလိုပဲဝင်ဝင်ပြောလေရှိတာဟာမင်္ဂလာအခွင့်အရေးကြီးတည့်ရလို့ तू ကခံယူတယ်ဒါပေမဲ့မိษွေတို့သတိထားမိမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလို तू ဝင်ဝင်ပြောလိုက်တိုင်းအမြဲလွဲတယ်လေတခါမှအမီးအမောက်မတည့်ဘူးနောက်ပိုင်းမှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဇက်တိုက်လွဲနေရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်တေကုတ်တေပွဲနေကိုရောက်တော့မှပဲအမီးအမောက်တဲ့လေရှိမှဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားထားနေပါမယ်အခုဒီတောင်ပေါ်မှာသူဝင်ပြီးပြောလိုက်တာဟာလေတလွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲအမှန်တော့အသာလေးငြိမ်းနေရမယ်အချိန်မျိုးမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပြောလို့ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့ကိုစူပါလဲဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့မောရှေတို့အေလိယတို့ ਨੇ တရန်တစားတဲ့သူထားပြီးတော့တဲထိုးပေးမယ်ဆိုတာကမှားနေပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်လုကာကပေတရုကိုကိုဘာပြောလို့ပြောမှန်းမသိပဲပြောတယ်လို့တနည်းအားမှာပြောဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုခစ်ဖြစ်ပေတရုတွေကြောင့်အသင်းတော်တွေမှာတခါတလေပြဿနာတွေထထတက်တက်တယ်ဆိုတာကိုအများသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲစကားများသောအဖြစ်အမှားပါတတ်၏လေအခုပေတရုကြီးမှားပြီအဆုခံရတော့မယ်မကြီးငယ်ကြီးနဲ့လေဘာပဲပြောပြောသူဟာခရစ်တော်ကိုတော့အင်မတန်ချစ်တယ်တပည့်တော်တာဝန်နဲ့အင်မတန်ကြည်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့တော့လည်းမရစကောင်းပါဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်5ထိုတို့ရှောက်စဉ်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုသွမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒါကတော့အဖဘုရားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သက်တည်ခံချက်ပဲတကယ်တော့ယေရှုခရစ်ဟာဗျာဒိတ်တော်တွေအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဆုံးမှဖြတ်တောက်ခြင်းအပြီးသတ်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်သောသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသည်ခံညာကြရပါမယ်ဟေဘေးဩဝါဒစာရဲ့ဤတန်းကိုဖတ်ရင်ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါပရောဖက်များအားဖြင့်ဘိုးဘီတို့အားအထက်ထက်အနီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရငါဤချစ်သားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့တဲ့ဒီအသံမျိုးနဲ့မိုးကောင်းကင်ကနေပြီးဘုရားသခင်ကဘယ်တခြားလူကိုပြောတာကြားဘူးတလေဒီလိုဘုရားသခင်ကဘယ်နှခါကြည်ညာဘူးတလေမကြားဘူးပါဘူးတမိုင်းမှာလဲတခြားလူတွေဘသူ့ကိုမှပြောတာမကြားဘူးပါဘူးအတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်ကလွဲပြီးဘသူ့ကိုမှအသိအမှတ်မပြုပါဘူးဒီသားတော်သောမဟုတ်ဒီသခင်ယေရှုကိုသာအသိအမှတ်ပြုတယ်ဒီသခင်စကားကိုသာနားထောင်ကြဒါမှမင်းတို့လူသားတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာရမှာဟေ့လို့သူကသူသိစေချင်တာကိုရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်6မှ8တပည့်တော်တို့သည်ကြားရလျှင်ပြတ်ဝတ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက်ထားကြမကြောက်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်မြော်သဖြင့်ယေရှုတယောက်ကြီးမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်လူ့ဘဝမှာတစ်သက်စာဆောင်သွားနိုင်ဖို့အင်မတန်လှပတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ယေရှုတယောက်ကြီးဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ Jesus only ပဲပေါ့အငယ်ကိုးမှာကြပြန်တော့အခုလိုဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုကလူသားသည်သေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်ရသောယူပါယုံကိုဘယ်သူအမျှမပြောကြနှင့်တပည့်တော်တို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏တဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှပြောရမယ် ဒါဟာကေတင်ရှင်ရဲ့သစ္စာတရားလမ်းကြောင်းအပျော်ဘဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ဇလံလည်းမဟုတ်ဘူးအစီအစဉ်ကြကြနန်းနရှိရလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာအသေးခံရမယ့်ကားတိုင်းစီကိုဥတီရှောက်လန်းနေပြီလူသားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုလုံးရဲ့ဇာတိအပြစ်ကျွေးတွေကိုအသွေးနဲ့ဖလဲဖို့ဖလဲပြီးတော့ယူတော့မလို့ပြင်ဆင်နေပြီဒီသွေးဟာအသစ်အပြစ်လုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖျားသားတော်ရဲ့သွေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူဇာတိခံယူထားတဲ့ဖျားရဲ့အသွေးအပြစ်အနာအဆာလုံးဝမရှိတဲ့သိုးတငယ်တော်ကိုရစ်ကောင်တကောင်အဖြစ်ပူဇော်သလိုဖျားကကိုတော်တိုင်အပူဇော်ခံပြီးလူကဘာကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးကြောင်တက်တည်ပြမယ်သွေးပဲဒီလိုဆွလွတ်ချင်းသွေးနဲ့အပြစ်ကျွေးကိုရွေးယူခြင်းတွေကြောင့်ယေရှုတယောက်တည်းလို့ကျွန်တော်ကုန်းကကျွေးကြော်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ဘယ်အတတ်ပညာဘယ်အသိပညာတွေနဲ့မှလူပေါင်းကြီးဟာကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်ပါဘူး။အခုလူတွေစားဝတ်နေရေးခင့်မိတိုးတက်ရေးတွေကိုကို့ညံအစွန်းနဲ့ကိုအားကိုးလာလိုက်ကြတာအများသိတဲ့အတိုင်းအခုကဘာကြီးတနေ့တစ်ချာပို့ပြီးတော့ပူလာနေပြီ။လေတွေရေတွေတောတောင်တွေညစ်ညမ်းနေပြီလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ယေရှုမှတပါအားကိုးစရာအရင်းမရှိပါဘူးအငယ်30ကတော့တပည့်တော်တွေရဲ့မိဂုံးဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလင်လို့တွေ့ရပါတယ်အခန်းငယ်17နဲ့12အရခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကတော့မှတ်သားလောက်တဲ့အဖြေပါပဲယေရှုကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏ငါဆိုသည်ကအေလိယရောက်လာပြီလူများသည်သူ့ကိုမသိခြင်းသူ့အားပြုခြင်းသမျှကိုပြုကြပြီထိုနည်းတူလူသားသည်လည်းထိုလူများ၌ထိုလူများလက်၌ခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူသောအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားဟာပရောဖက်မာလခိဆိုခဲ့တဲ့အနာဂတ်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်စကားအတိုင်းအေလိယလာခဲ့ပြီလို့ခရစ်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အပေါ်မှာပြုခြင်းတယ်လို့ပြုကြအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်လို့ဖြေပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရင်တကားတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူ့အရင်လာရောက်တဲ့သူဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကယ်၍သူ့ကိုဘုရင်လို့လူသားတွေကလက်ခံကြရင်ယောဟန်ကိုအေလိယအဖြစ်သဘောထားနိုင်တယ်လို့သူဆိုခြင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီအေလိယအပေါ်မှာအနိုင်အထက်လူတွေလှုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ငါ့ကိုလည်းလှုပ်ကြတော့မယ်ဒီလူတွေရဲ့လက်မှာငါခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသေးခံရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာတာကိုဖော်ပြလိုက်ပြန်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်73မှာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာအများကြီးနားလည်နေပြီဆိုတာဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်။နတ်ဆိုးဆွဲသောလူငယ်လေးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းကိုဆက်ကြပါစို့။အငယ်14မှ16အထိလူအစုအဝေးရှိရာသို့ရောက်ကြသောအခါလူတစ်ယောက်သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဒူးထောက်လျက်သခင်အကျွန်ုပ်၏သားကိုကဲမသနာတော်မူပါဝဲယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏မိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်ချင်းလဲရပါ၏တပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်၍သူတို့သည်ချမ်းသာမပေးနိုင်ကြပါဟုလျှောက်လျင်ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တန်ရှင်းရတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်၃ယောက်နဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်ကိုပါဗျာများနေပြီဆိုတာဒီကျမ်းအရာသိနိုင်တယ်ဒီတပည့်တော်တွေဟာဘာမှမဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်နေပြီလေဒီကိစ္စနဲ့ဒီယောဂါနဲ့ဒီယောဂါသည်လူငယ်လေးနဲ့ဒီအဖေနဲ့ဒီပူလောင်သောကရောက်နေပုံနဲ့တမန်တော်တွေဘာမှလုံမပေးနိုင်တာစတဲ့အချက်တွေအလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာတော်ခရီးစဉ်ဟာစိတ်ညစ်စရာပုံစံကြီးမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ခန်းစားရတယ်လူနာဟာတဲ့မိဘုံတဲလဲမှောက်ရကြတာပဲတဲ့ရေတဲလဲကြတယ်တဲ့ဒုက္ခတွေတတိတိရောက်နေတယ်ဆိုပဲဒါကိုတပည့်တော်တွေကဘာမှမတတ်နိုင်လို့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒါတခြားတော့သူကမစင်စားနဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေအယူမီးဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ပြီးတော့အသင်းတော်တွေဟာတပည့်တော်ကြီးတွေအခုနေ့66ဖြစ်နေပုံစံမျိုးအတိုင်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲအားပြော့တယ်လက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ချင်းမလားဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးခေါ်မိတယ်အဲ့ဒီလိုလဲကို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းကဟန်မကြရောစိတ်ဓာတ်အင်အားလဲခြိနေတယ်นี้สนิทดีก็แลเปาะญั่นเลยงวยก็แลเมียนๆไม่ใช่บ่าวครับเนี่ยลุงเหงเรียก็แลมกุญีจ้าบ่าวซะเดซะเดอาแน่เจ็บปองญ้าซัวกูสิ้นซาพี่หึดติ่งจ่าเลยลิเอ๋ดาบิ่มะไอ้ห่าริเดโลรายี้ตะคู่ก็รอชื่อนี่เลยอะกุจ้างซากูตาเสร็จปีน้าถองไปรอชิมาเตอคันจี18อังเห18 ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိထောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နည်းသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တွေ့ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိထောက်ပြန်တဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပိတ်ပဲ့ပြီးတော့ဆူပစ်တာအဲ့ဒါဟာဒီကနေ့အသင်းတော်ရဲ့အဓိကအားနဲ့ချက်ကြီးတွေကိုလည်းသူထောက်ပြလိုက်တာပဲသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တူးစီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုစီမှတ်ရမယ်စကားရှိရှိသမျှအခက်ခဲတွေကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားရတာလဲသင်တဲ့လောက်တော့ရှိမယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်စီကိုသာပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုယူဆောင်သွားကြဖို့လိုလိမ့်မယ်အခန်းကြီး18အငယ်18ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်18ယေရှုသည်သူကိုဆုံးမတော်မူခြင်းနတ်ဆိုးသည်သူမှထွက်သွားသဖြင့်ထိုခဏမှစ၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုစုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေသံနဲ့ပဲနတ်ဆိုးကိုငေါက်လွှတ်လိုက်တော့မှနတ်ဆိုးကထွက်သွားပြီးသူငယ်လေးဟာကျမ်းမာလာနိုင်တော့တယ်ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ယောဂသည်ကလေးရဲ့အဖြစ်အကြောင်းဟာရှမသဲကတခြားနတ်ဆိုးဆွဲလူနာတွေရဲ့စံချိန်တက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အငယ်16ကနေ20မှာကြတော့ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်စိတ်ွယ်ရာအရ၌ယေရှုထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုရှောက်ကြသောသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်မုံညင်းစေမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်ထိုတောင်ကိုထိုနေရာမှရွှေ့လော့ဟုဆိုကြသောနေရာမှရွှေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်သင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိဒါကိုတချို့ကဟာသလုတ်ချင်လေမုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်တာလေးနဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်မှရွှေ့နိုင်တယ်လေပါလေအတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဆိုတာဟာတန်တရားအရှင်းမရှိတဲ့အဆင့်ကျမှစပြီးတော့မုံညင်းစေးလောက်ရှိနိုင်တာပြီးတော့မုံညင်းစေးဆိုတာဟာသေးငယ်သလောက်အပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးကောင်းကင်ညက်တို့မိခိုးနိုင်လောက်တဲ့စံချိန်မီအပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့သိခဲ့ရပြီးတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာကိုတောင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲနောက်တစ်ခုကတော့လေဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့သာညီညွတ်ပါစေယုံကြည်ခြင်းဟာအရာရာကိုဖြစ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်အခုခေတ်မှာအာကာသထဲထွက်လမ်းလျှောက်နိုင်တာတို့ဖျားမဲ့တရားမဲ့စနစ်ကြီးတွေဘုံဘုံလဲပြူပြီးသွားတာတို့ဟာတောင်ကြီးကိုနေရာရွှေ့တာနဲ့ဘာထူးလဲပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်။အငယ်27တို့တော်လဲဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘဲသို့သောအားဖြင့်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကောမြန်မာလိုမှာကောရှုပ်ထွေးတဲ့ကြမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတောင်းရမယ်။ကြိုးပဲ့ကြေးမွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ကိုမန်ကြအောင်အစာရှောင်မှုဒီပါပူတွဲပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးမျိုးဟာအဲ့ဒီလောက်ကြိုးစားပန်းစားချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြအောင်အကျင့်တရားမျိုးနဲ့မှထွက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကျင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တဦးချင်းခံယူပါတယ်အခုဆက်ပြီးလေ့လာရမှာတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြီးညာခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာတတိယအကျင့်သူ့တပည့်တော်တွေကိုသတိပေးခြင်းပါအငယ်22နဲ့23ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင်ယေရှုကလူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ဤပြီသူတို့သည်တတ်ကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းအလွန်ဝန်းနေခြင်းရှိကြ၏ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့မှပထမဆုံးပြောပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဒါဟာတတိယအချိန်ပြောခြင်းအခုအချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဟာဂါလိလဲပြည်ထဲမှာပြန်ရှိနေပြီယေရုရှလင်ကိုဥတီနေပါပြီတပည့်တော်တွေကတော့လူသားတွေပြီးပြီးသိပြီးဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့စကားအဖြစ်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲခံဘာမှခံမပြောနိုင်ပဲနားထောင်နေကြရပါလေတဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းကတော့ငါးပါးစက်ထဲကအခွန်ငွေအကြောင်းပါပဲအငယ်24အရကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်အခွန်ကြီးဟုသောဒီဒရမကိုခံသောသူတို့သည်ပေတရုစီတို့လာ၍သိဆရာသည်ဒီဒရမကိုမပေးသလောဟုမေးမြန်းလျှင်ပေးပါသည်ဟုပေတရုဆို၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပါတယ်ဒီဒရမဆိုတာဟာတနှစ်တခါပေးရတဲ့ဗိမှန်တော်အတွက်အခွန်ပါအငယ်25နဲ့26မှာဆက်ထားတာကတော့ပေတရုသည်အိမ်သို့ဝင်သောအခါယေရှုသည်တင်ကူး၍အချင်းရှိမုန်သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်အဘယ်သူမှအခွန်ကိုခံကြသနည်းမိမိသားမှခံကြသလောသူတစ်ပါးမှခံကြသလောဟုမေးတော်မူလျှင်ပေတရုက သူတစ်ပါးမှခံကြပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ရှောက်တော်ယေရှုကလည်းသို့ဖြစ်လျှင်သားမူကလွတ်ရ၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်ငါတို့ကြောင့်မမှားယွင်းမိအကြောင်းအိုင်တို့သွား၍ငမြားကိုချလော့ပေတိဟုနောက်ကိုယေရှုကရှောက်သွားပြီးတော့တားတယ်ဆိုပဲပြီးတော့တင်ကူးတယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောတာပေတိဟုတဲ့အရင်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုလို့အခွန်အကောက်ကိုဘသူတွေစီမှာကောက်ရိုးထုံးစံရှိတယ်လေပေတိဟုလို့မေးတာကတော့ငါဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပဲကွာငါအဖရဲ့ဗိမာန်တော်အခွန်ကိုလွတ်ခွင့်မရဘူးလားလို့ပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားချက်နဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယင်ဖွင့်ခြင်းသဘောပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပါစေကွာတဲ့အခွန်ငန်းတွေကိုငါတို့ကြောင့်အဆူအပူအကျိမ်းမောင်းခံရပါအောင်ပဲကွာသွားစမ်းငါတပိအိုင်မှငမြရန်ကိုချလိုက်စမ်းဆိုပြီးတော့မှားလိုက်ပါတယ်တဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့ဤကုန်းကတော့ရှေးဥစွာရသောငါကိုယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်လျင်တတာတဲတပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်ထုံငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်သင်အဖို့ထိုသူတို့အားပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တတာတဲတပြားဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပိုက်ဆံအနည်းငယ်ကိုခရစ်တော်ရှာဖွေတဲ့ဤကတော့အတော်ရေစရာကြီးလို့ရှိပေမယ့်အတိတ်ပဲကြီးမားလေးနဲ့ပါတယ်လောကရသက်ရှိလောကဟာသူ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါပေတရုဟာသူ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့ပင်လယ်ငါးဟာသူ့အတွက်ငွေကိုယူလာရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာစာရမဏေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးဇာတိအပြစ်များရဲ့အောက်မှာကြဆုံခြင်းမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်လူသမိုင်းရဲ့ဖခင်ကြီးအာရန်စီမှာလဲအခုလိုခရစ်တော်ပြသတဲ့တကူရှိခဲ့ရမှာအမှန်ပဲလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူသည်ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွားရတော်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုတ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏လို့ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်26မှာအခွင့်တကူပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားလူသားကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီလောက်ချစ်ခဲ့တယ်လူသားဟာလည်းအဲ့ဒီအချစ်ကိုအပြစ်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ဟာလူတယောက်ရဲ့မူရင်းအစင်းတရံအစစ်အမှန်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့မူရင်းအခွင့်အာဏာအကြောင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တဲ့ကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝေကျမ်းခန်းကြီး

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး၁၈အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းကားရေအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်13-14ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိတ်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစ်စုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲစစ်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတမှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျွန်မဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမဧကရီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
13: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
13: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်း။ဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်တူတူလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆဲလူကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူအုပ်ကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်၊ပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ို့နောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်ဘဆိုးရင်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
15: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
16: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
16: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
1: ။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
4: ခါမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ။
16: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ။ကြွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
16: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
16: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ။ဘုရားကလည်းပြောလိုက်ရ
23: တယ်။ဘုရားဆိုကားတာပဲ။ဘုရားဆိုကားတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
16: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
24: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
16: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
2: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
16: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
4: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
16: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်။ကေပါဦးတကင
0: ်။ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလှုပ်ပြီ
2: ။ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးသောဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတခုံတူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တခုံတူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုရားတဆောင်မောရှိဘုရားတဆောင်အေလိယားတဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖះသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ?
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ?
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတက်တေပြလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်ယေရှုဟာပသက်ခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မြည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ
6: ်သူဟာကေဒီရှင်းစပဲရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
12: ကဲပါအိုး
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
14: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာသစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ခဲ။ဒီနေ့သင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
6: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူအင်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
13: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
6: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်း၊ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေ့မှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
6: သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ
15: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါတခင
13: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
7: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာ

0: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။เจ้ามาตินโดอาผุดอจีซุโกมะท่อดอจอกผิดเ
0: ยรูซาเล็มမြို့တော်မှာဘာသာရဲ့အထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
2: ကျောင်းဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
3: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
0: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
2: ်ကျေးဇူးတိုင်းငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
4: ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်တရားရှင်မတရားရှင်မလူယုံရေးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခိုပြည်ဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလှူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်။သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
5: ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေ။ငြိမ်ဝှမှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ။
6: ဘယင်းသာမှန်ရင်ဂလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ။ယေရှုသည်နေတိုင်းဘိမှန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်။လာကြ။ငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်။အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါ။လူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲ။အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
2: ။ဘာလို့ပြင်းမလဲ
7: ။ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ်
2: ။လှုပ်လှုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတူတူကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: ။တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ။
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
5: ။ဇပြည့်ဥယျာဉ်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလौဒ္ဓမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြည့်သည်ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါれ
5: ။စပြစ်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကို

0: ခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
1: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
0: းတားငယ်ကိုချန်ပီယံဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြေးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
2: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
3: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလား။မပေးဆောင်ရဘူးလား။
2: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
0: တင်္ကာပြခဏလောက
4: ်
0: ဘသမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
0: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
0: ငါပြောမယ်ဒီမုံစမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုံစမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
2: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
0: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
2: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
0: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘုစားကြပ
2: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
0: ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
4: မဖြစ်နိုင်ဘူး
7: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စတ
8: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္စာဖောက်ဘူးလေ
7: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
0: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
4: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
0: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
9: ဟင်းမလိုပါဘူ
0: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
2: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
0: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
2: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
2: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
0: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထားကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ချင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
2: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
2: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
8: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်အမလား။လာဒီကဖမ်
2: း။ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြစမ်း
2: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
8: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
0: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
8: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
10: ကောင်းကောင်းခေါ်စွာ
2: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
11: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
12: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
11: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
2: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
8: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
13: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
13: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
2: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
8: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
13: က
2: ိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
10: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
14: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
12: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
15: ်သူပါသူပါဒီလိုဒီလို
16: တော့ဘုရားတော်တက်ဆော်ကားနာ
15: ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
17: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
12: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
14: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
15: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွား
2: ပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတအူးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
18: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
4: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
2: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ။
1: သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘုရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံတမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တီးတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
7: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
15: ်။ကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသန
11: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ဖြစ်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်းမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: ไซมาเน่ตายไล่ซะจ้อเปียวไล่จ้า
0: ก้าไดญ์ญ์กูมีบ่อมาไส่ไล่จ้าเดเยชูเยก้าไดญ์เยถိတ်มาတော့อีดูดียูดาရှင်บยิงผิดดีหุเยยွေกัดท้าบาระโยมาสิตาญ์ญ์หาเยชูเตซูเมอะเฉิงเนลูอูจี้กูส่องจี้หนีจ้าบาระอเนงเหงจาတော့ก้าไดญ์บ่อมาเยชูเม่งดอมูดีมา
6: อภตรุเยလုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုးယိုးဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
7: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြေးနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
7: ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
7: းချောက်ချောက
8: ်လေး
7: ငါ
8: လေး
7: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီသုံးမချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမကစင်က
7: သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြတ်မတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
16: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
15: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
21: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး?
15: ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
16: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
15: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
22: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိရဲ့
15: ။အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
23: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
24: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
23: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမည
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
23: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်ညှင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်ညှင်းတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
23: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေ။

စားဘူးမိဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့သစ္စာမြတ်အစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိင်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိတော်အရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝန်ကြီးတော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ကျင်ပေါ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီး

စာမျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒမ်အားအိမ်မောကြအိပ်စေပြီးအာဒမ်ရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒမ်ရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဖယားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအိုးရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊တည်ခြင်းနဲ့မကောင်းသောအရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတို့အိုးရင်ထဲကမွေတကောင်ဖယားသခင်ကအာဒမ်အားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။အိုးရင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရ။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြစ်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။စာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့။သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေ။သူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့အေဝအိုးရင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုအိုးရင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရှိရဲ့မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားတင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပူရစ်တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော့ကြောင်းချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရမ်ကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တိဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်တရှိတော်အားလုံးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ့်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောဧသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုခြင်းဘေးဒံဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရိစ္ဆာန်များအထီးနှင့်အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူတိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းပေါ်တကားကိုပိတ်ဆေပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။
ရပောင်40ကြာအောင်မူးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောဤနဲ့သူ့အတူသိမ်းပေါ်ထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဖရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးတိတ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူသရိษံအာလုံးသည်တိမ်ပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဖရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဖရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဖရားသခင်သည်တက်တန်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဖရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော်လဲမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်တည်းထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေတိုင်းနောအေဤသားများမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာခဲ့သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တိဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါ့ယုဘကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယုဘုံထဲမှာတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကူးကွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိသည့်အပြင်သရိစံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဖျားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတယ်သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှစ်ခူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရတဲ့အတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိယုစေခဲ့တယ်ယောဘလူစီခြေကိုယ်ချင်းကြားကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြက်ပွေတည်င်းဆိုးများကိုတဲဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးကြိုးပြစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထိန်များသည်တေကျေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။
တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုတ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်စေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ31ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်စေမယ်လို့ပြောခဲ့။ဘုရားသခင်ဒီယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာရန်ဒီယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားကိုကျင်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယောဘဘုရားနဲ့ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘတငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားကြားမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားတော့ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘဒီမြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာ꽌လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမယ့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါ။သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရမာနအဖို့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်း ယောဘစတော့အာဗြဟံဒီမွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါ။ငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သည်ဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းဆက်အားငါပြိမြပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယောဘစနေအာဗြဟံနဲ့လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့လောတနှုတ်ဦးတို့မှာသူနွားသရိတ်ဆန်များစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်သူတို့နှုတ်ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတအား
အချင်းချင်းခိုက်ရံမဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောကဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်းမြင်သောမြေတပင်လုံးကိုတင်းနဲ့တင်းရဲ့အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနှင့်မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင်းလက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္ဓာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလဲထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလဲအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစက်ကသူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်ကျမရဲ့ကြုံမနဲ့အတူအိပ်ပါသူ့အဖင်ကျမတို့သည်တီးဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကြုံမဟာဂရမှာကိုွန်ရရှိလာခဲ့တယ်ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူ့မရဲ့ကြုံမကိုညင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနင့်သိမ့်စေရန်ဆဲလုခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလဒီအာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။သင်မယားဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်သူသားအားဖြင့်ငါဤကတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစားအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာစာရာဒီတဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားအတန်ကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟာမှာဘာကြောင့်စာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုဘုံဆက်ဖို့တော်ရုံမြို့အတွေ့အာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်း။တော်ရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတောင်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီထူမျိုးကိုဖြစ်စီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီလောတာကိုသတိရသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စီးတော်မူမည်လို့ဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတော်ရုံမျိုးကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမျိုးတွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဆေးသမန်များသည်တော်ရုံမျိုးတို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တော်ရုံမျိုးသည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုံ20အာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစံသတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားသင်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငါအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီသားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့အစေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့တကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူ့သူကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ယုဘ20:1အာဗရာဟံနဲ့အစေခါများအာဗရာဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်။အာဗရာဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ။ဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲ။အစေခံကလည်းအာဗရာဟံစကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူကိုအာဗရာဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇာအတွက်လပ်ပတော့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုဘ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအား
သူသည်အမြဲဂတိတည်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗရာဟမ်နဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖောက်ခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည်တော်ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုဘုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော်အခါလူများစွာတို့အားဖျားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူဒီဖျားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထိုးတတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟမ်အားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာရန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လို့မြင်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်ပါဘူးယုဘုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကိုထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေတောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကမမြင်ပဲယုံကြည်တော့သူများဒီသာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗရာဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: သူငယ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးတဲ့သူရဲ့လေပင်မှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲကိုတွန်းချအဆုံးစီရင်လိုက်တာကပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြင်းပြင်းထန်ထန်မိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်။မှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းမိန့်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကို့အပေါ်အပြစ်ကျူးလွန်သူကိုတော့အကျဉ်89လီခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့တွင်တင်တော်မူထားပါတယ်။အဖခမည်းတော်ဘုရားပြုတော်မူမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွေရာစီရင်တော်မူချက်ကိုပုံဥပမာနဲ့တကွရှင်းလင်းမိတ်ဆိုတော်မူချက်တွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ကလေးသူငယ်အပေါင်းတို့ရဲ့ကန္တပျောက်သောသူတို့ရဲ့အကြောင်းဒါရီနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုများတို့ကိုယေရှုရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်လွတ်ခြင်းအပေါ်မှာဘယ်လိုဥပမာနဲ့ယေရှုသုံးသပ်မလဲဒါဟာဒီကနေ့ကြားရမယ့်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရဲ့အခြေခံအချက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်အစီရင်ခံလိုပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းလိုသည်သူမဟုတ်မလို့သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုအချိန်မှာတော့ကလေးသူငယ်တို့အကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးရင်းနဲ့ရှင်းကြရအောင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်1ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်ပါအံ့ဤဟုမေးလျှောက်ကြတော့မိကွန်းကိုစစ်စစ်စဉ်းစားလိုက်ရင်တပည့်တော်ဆိုတဲ့လူတွေဟာလူသားများပြီးပြီပါပဲနော်ယာရုတို့အာနာတို့တဲ့ကိုဘာမှတခြားသိပ်ပြီးတော့စိတ်မရောက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ကပဲအပြစ်မြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးလားတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးဘာပဲပြောပြောသူတို့အတွက်ကက်တင်ရှင်ရဲ့အဖြေပြုနည်းကလေးကတော့အတော်ကြီးကိုသရုပ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲသူတို့ကမေးလိုက်ရောသူငယ်တစ်ယောက်ကိုခေါ်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့အလဲ၌ထားပြီးမှဆိုတဲ့အချက်ကိုအငယ်နှစ်မှဆက်ပြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာမပြောဘဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေစကားအစပေါ့ကလေးငယ်ကလေးဟာခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးခရစ်တော်စီကိုရောက်လာပြီမဟုတ်ဘူးလားရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်14မှာဆိုရင်ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလိစေမစည်းတာကြနှင်းဆိုရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလမ်းမှရောက်အောင်ပို့နေတာကလူကြီးတွေဆိုတဲ့အချက်ရဲ့သက်သေပဲပေါ့အခုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေရဲ့အလယ်မှာထားလိုက်တယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြတဲ့အငယ်သုံးမှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုတချို့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဟားတိုက်ကြတယ်လှောင်ကြတယ်လူကြီးတွေကိုပဲတငယ်ပြန်ခိုင်းတယ်လို့လူပဲပေါ့ဘဲဟုတ်မလို့ဒီအဖြစ်ဟာရှေ့သို့ရှေ့သို့ဆိုတဲ့အဖြစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့သရုပ်နောက်သို့ဆုတ်ဖို့အရှင်းမဟုတ်တငယ်ပြန်ပြီတော့ပစိုးကွင်းတိုင်းဂွေလှိမ့်ဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်နဲ့ရှေ့သို့ခြိတက်ဖို့အားပေးလိုက်တာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအကြီးအကဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအဖို့သင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်ကတော့အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းခံဖို့ပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3မှာဆိုရင်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူမည်သည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုသည်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသစ်မွေးဖွားခံရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်ပစိုးကွင်းတိုင်းပြီးတော့ဂွေလှိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုသွားတွေးပြီးတော့ကလေးကလားအတိတ်ပဲသွားယူမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်တွေမှအဲ့ဒီနှစ်ချေးတွဲလောင်းကလေးတွေကိုတက်တရားဟောခိုင်းပြီးတော့အသင်းတော်ဂောပကအဖွဲ့တို့အသင်းတော်ကောင်စီတို့ဘာတို့မှခန့်ထားခြင်းသဘောမျိုးကပောက်တိကပောက်ချာတွေအတိတ်ပဲပြောင်းလဲကုန်မှာပေါ့အခုလိုမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်4ကျတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာအခုလိုဆက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိမ်ချအံ့ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌သာ၍ကြီးမြတ်လိမ့်မည်ဟောရှင်းနေတဲ့အဖြေပါနော်ကလေးသူငယ်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘုရားသခင်ကလာဆိုပြီးခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြပြကြရပြည့်ပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့မာမာနတွေဘာမှမရှိဘူးမာနတို့မောဟတို့မတော်လောဘတို့ဆိုတာတွေလည်းဘာမှရှိလည်းမရှိဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမှသာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကြီးမြတ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်5မှ6မှာအခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နှာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ဤသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လေပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နည်းနည်းသောပင်လယ်၌နှိမ့်မြုပ်ခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ဒီနေရာမှာမှားယွင်းစေဤဆိုတဲ့အချက်ဟာအတော်လေးနဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ခလေးကိုမဖြက်စီနဲ့အပြစ်မကျူးလွန်စေနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါ။ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအတော်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်တဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကတည်းကခလေးငယ်လေးတွေကိုခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့စေလိုတဲ့ဆန္ဒကိုဒီနေရာမှာရှင်းလင်းပြသစွာဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကိုအချိန်ကာလနဲ့မတွက်လိုပါဘူး။ခလေးငယ်ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုနဲ့နှိမ်ချခြင်းအပေါ်မှာသာအဓိကထားပါရဲ့။တက်ကြွခြင်းနဲ့သာလျှင်တိုက်တာလိုပါရဲ့။အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းများဟာအံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်အားကောင်းမောင်းတံဖြစ်နေတာကိုဘော်ဘီမိုဖေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဘဝနယ်လေတင်စားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိမိပါရဲ့။အဲ့ဒီမိုဖေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလဲတာနဲ့တပြိုင်နက်အမောင်ကြနေပြီးတော့လူနေမှုအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့အာဖရိကတောကြီးတဲကိုသွားပြီးတော့အဖဖျားသခင်ကြီးအလင်းတရားကိုပထမဦးဆုံးသွားပြီးတော့သက်သေခံခဲ့တဲ့သာသနာပြုဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်9နဲ့10မှားယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားများသည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။မှားယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်။သို့တော်လေမှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။သင်ဤလက်ခြေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ခြေကိုဖြတ်ပစ်လော။လက်ခြေအစုံနှင့်သာဝရမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်တဲ့အင်္ဂါချုပ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမသွန်သင်လိုက်သောအချက်များဖြစ်ပါလေ။ဆက်ဖက်ကြည့်ရင်တွေ့ရအောင်မှာကတော့အငယ်6နဲ့30မှာပါ။သင်ဤမျက်စိသည်လည်းသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်ပစ်လော။မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ငရဲမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရပြီတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏။တင်တို့သည်ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းသတိရှိကြလော။ငါဆိုသည်ကားသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖ၏မျက်နှာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီကျမ်းတွေရဲ့သဘောတရားကတော့လောကီသားတွေအဖို့အပြစ်ပြုစရာအကြောင်းတွေဟာအစဉ်တစိုက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုရှောင်ကြပါ။အထူးသဖြင့်အပြစ်ပြုရာပြုချောင်းအတွက်ကိုယ်တိုင်ဟာတရားခံမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။အထူးသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနုနယ်လွန်သေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြိုးပင်ငယ်ကလေးတွေလို့တူတဲ့ကလေးသူငယ်ကလေးတွေကိုဆိုရင်ရောင်လို့တောင်မှကိုယ့်ကြောင့်မထိခိုက်ကြပါစေနဲ့လို့ချိန်ချောက်တာပဲလို့လည်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုအသစ်မွေးဖွားစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အလိုဆန္ဒတွေကိုညှင့်ပယ်ကြပါလို့အဖဖျားသခင်အပြင်းအထန်သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စောစောပိုင်းမှာသူဆိုခဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်ကလေးတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအမှန်တကယ်ကြီးမြင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူဟာဆက်လက်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။မင်းတို့လူကြီးတွေကလေးငယ်ကလေးတွေကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ကြနဲ့လို့ဒီအပိုင်းမှာကြားရပါတယ်။သူတို့လေးတွေဟာလေလူတွေကလူတွေမို့လို့လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေဆုံးမယ်ဆိုရင်တောင်မှဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။သူတို့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ငါတာဝန်ယူထားတယ်ဟိ။ငါအသေးခံခြင်းမှာသူတို့လေးတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဂန္ဓတရားပါဝင်နေတယ်။ဒါရီကြောင့်လဲသူငယ်တို့ကိုမစီတကြနဲ့ငါထံသို့လာပါလိစေ။သူငယ်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်အရှင်းမပြုတ်ကြနဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခရစ်တော်ပြင်းထန်စွာမှားကြားလိုက်ခြင်းပါ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ဟာကလေးသူငယ်လေးတွေကိုချစ်တာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အမွေပေးတယ်ဆိုရာတွေ့ကိုရှေးခေတ်ကဒါဝိမင်းကြီးဟာကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရာကိုဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်15ကနေ23အတွင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူဟာသူ့သားကလေးအသေးအသံဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်အစာရှောင်ခဲ့တယ်။တညလုံးမအိပ်ဘူးအဖဖျားသခင်ကိုအသနာခံဆူတောင်းပြီးတော့လူလှိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားကလေးကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီနေရာကနေချက်ချင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်။စီမွှေးနှံ့တာကိုလိမ့်တယ်။အဝတ်လဲပြီးတော့အဖဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်။ထမင်းစားပွဲကိုပြင်ခိုင်းပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းပွဲတော်တည်ခဲ့တယ်။ဒါကိုသူ့လူတွေကနားမလဲပါမလဲနဲ့တို့ဘရင်ကြီးကြောင်မြားသွားလိမ့်လားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မသိခင်တုန်းကတော့အရှင်မင်းကြီးဗျာဆောင်နေတယ်။အခုသားတော်လေးသေတော့မှထပြီးတော့စားတော့ခေါ်နေပါလားဆိုပြီးတော့စနေနာကြတဲ့အချိန်ကျတော့သူငယ်အသက်ရှင်စဉ်ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုသနာတော်မူ၍သူငယ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမီမမူမီကိုအဘယ်သူဆိုနိုင်သနည်းဟုအောက်မေ့လျက်ငါသည်အစာရှောင်၍ငိုကြွေးလျက်နေ၏ ယခုမှသူငယ်သေးပြီအဘယ်ကြောင့်အစာရှောင်ရမည်နည်းသူငယ်ကိုပြန်၍ဆောင်ခဲ့နိုင်သလောသူရှိရာသို့ငါသွားရမည်သူသည်ငါရှိရာသို့မပြန်မလာရတဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပြုခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီနေရာမှာသူရှိရာသို့ငါသွားရမည်ဆိုတာဟာနော်အလွန်အလွန်လေးနက်တဲ့အနှစ်သာရစကားပဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖြေပါပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိခြင်းကလေးသူငယ်တွေလူစိတ်နှိမ်ချကြရလိမ့်မယ်။ဖြူစင်ကြရလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ဝေးစွာရှောင်ရှားနေထိုင်နိုင်ကြရလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်အတွက်ချက်ချင်းရှင်သန်လှုပ်ရှားနိုင်ကြရလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စောပွားကြီးကခရစ်ယာန်သင်ကြားမှာအဖွားဟုတယောက်ဟာဂူသေးသေးလေးတစ်ခုစီကိုသွားပြီးတော့နှင်းစီပန်းကလေးခြားထားပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကလေးရဲ့ဂူတဲ့အခုရှိမယ်ဆိုရင်အသက်50လောက်တောင်မှအရွယ်ရှိမယ်သားကလေးတဲ့ဒီအမေအိုးဟာကျွန်တော်ကိုတက်တည်ခံပါတယ်။ကလေးကလေးရဲ့ခန္ဓာယုတ်ဒရအဆုစုတီးရအရက်ဟာဒီမှာရှိနေတော့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူမကြာခဏလာပြီးတော့အလွန်ပြေလာရောက်နေမိတယ်ပန်းကလေးတွေနဲ့သူသားလေးကိုလာပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်နေမိတယ်။တကယ်တကယ်တော့သားကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဖဖျားသခင်စီမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့မကြခင်မှာအမေအိုးဟာကောင်းကင်ဘုံမှာသူနဲ့အတူတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်။အသက်ရှင်နေစေနောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ကကြံသေးတယ်။အသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒီသားကျတော့သိတ်ဆိုးတယ်။အရက်သိတ်ပေါက်တယ်လောင်ကစားအလွန်ဝါဒနာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံရစ်သူအသက်ရှင်နေစေသားငယ်အတွက်ကတော့အမေအိုဟာပိုးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်ဆူတောင်းလျက်ရှိနေရတယ်သွားလေသူအတွက်ကတော့လွန်းရတာကလွဲလို့ဘာမှသူမပူပန်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်ပါသေးတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီဇက်လန်းမှာအမေအိုးဘဝနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းတွေဟာစွတ်ပြန့်လွန်မောเสียကောင်းသလားကြည်နူးเสียဂုံယူเสียမကောင်းပြီဘူးလားဖျားသခင်ဟာကလေးငယ်လေးတွေအပေါ်မှာဘလောက်ဦးစားပေးတယ်ချစ်တယ်ဆိုရက်မေတ္တာသဘောတရားဟာကိုထင်ရှားလို့မနေပေဘူးလားဒါကြောင့်အခုခေတ်မှာ child abuse လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုကိုရီးလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေပြစ်ပယ်ထားမှုတွေမတရားစေခိုင်းမှုတွေခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကိုအဖဖျားသခင်အရှင်မကြိုက်ဘူးအင်မတန်အပြစ်ကြီးပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့လေးတွေကိုအလိုလိုက်အမိုက်စော်ကားတတ်အောင်ရိုင်းပြတဲ့အမှုအကျင့်တွေတတ်လာအောင်မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲအောင်စသဖြင့်လုတ်တဲ့လူတွေဟာငရေအိုးတဲ့ကိုဇောက်ထိုးကြကြရမှာအကန့်အမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာအခိုင်အမာခံယူမိပါတယ်။ပျောက်သောသားဥပမာဆိုရကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်17ထိုမှတပါလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငှာကြွလာတည်းတဲ့။မိတ်ဆွေတို့ကယ်တင်အံ့သောငှာဆိုတဲ့စကားဟာရှင်လူကာတဲ့ကရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့ကြွားချတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ထဲမှာလေပျောက်သောသားအကြောင်းကိုတင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ပျောက်သောသားတို့ကိုရှာဖွေခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဖော်ပြလိုက်တာကတော့ကယ်တင်အံ့သောငှာဆိုတဲ့အချက်ပါ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်17နဲ့23တို့မှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်တာကတော့အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသောတရာရှိသောသူ၌သိုးတကောင်သည်လန်လွဲ၍ပျောက်ခြင်းထိုသူသည်69ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလန်လွဲ၍ပျောက်သောသိုးတကောင်ကိုသွား၍ရှာရသည်မဟုတ်လောလန်မလွဲမပျောက်သောသိုး69ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်တဲ့ထိုသိုးတကောင်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏မိတ်ဆွေတို့အခုလိုကယ်တင်ရှင်ပြောပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့စကားကတော့ဒီသခင်စိတ်ဘဝင်တဲမှာကလေးသူငယ်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကပိုးပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေဟန်တူပါရဲ့။ထိုနည်းတူကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့၏အဖသည်ဤသူငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းဟာအလိုတော်မရှိတဲ့။ဒီကနေ့ဒီကဘာအရရမှကျင့်သုံးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးဟာရုပ်ပိုင်းဘဝတိုးတက်ရေးကိုကြည်ဥတီနေသလားလို့ကျွန်တော်မကြာခဏတွေးမိပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်သဘာဝအလျောက်တိုးတက်ထွန်းကားခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစမ်းသက်ကံပစ္စည်းကလေးတွေလူများဖြစ်နေကြလေသလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေတဲကနေပြီးတော့ဘွယ်ရုကုံတူးနဲ့အလုတ်ကြီးအကင်ကြီးတွေအတွေ့ဥတီချက်တွေရှိနေကြပေမယ့်ဖောက်ပြန်ယိုယွင်းနေတဲ့လူနေမှုစနစ်ကြီးရဲ့ကြေးကျွန်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်မမြင်လိုပါဘူးဖျားသခင်ကပို့ပြီးတော့မမြင်လိုတဲ့အတွေ့လေဝိညာဉ်ရေးဆုံးရှုံးမှုကိုအဓိကဥတီပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှတဆင့်တမာစကားများနဲ့သတိပေးလျက်ရှိနေကြအောင်ပါမိတ်ဆွေတို့အသင်းတော်မှထိန်းဆောင်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်15ထို့ကြောင့်သင်ဤညီအကိုသည်သင်ကိုပြမလျင်သူစီတို့သွား၍သူနှင့်နှစ်ယောက်ထီးချင်းသူဤအပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလော့သူသည်သင်ဤစကားကိုနားထောင်လျင်ညီအကိုကိုရပြီတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တဲ့ညီအကိုဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးလိုက်တာပါကို့အပေါ်မှာအပြစ်ပြုသူစီကိုကိုတိုင်သွားပါတဲ့နော်အပြစ်ပြုသူကလာရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကသွားရမှာပါအငယ်16နဲ့18ကိုဆက်လက်တင်ပြပါရစေသို့မဟုတ်သင်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးသက်သေခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတီစေခြင်းဟာကိုနှင့်အတူလူတဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်အောင်လောထိုသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်အသင်းတော်အားကြားပြောလော့အသင်းတော်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်သာသနာပလူကဲ့သို့၎င်းအခွန်ခံကဲ့သို့၎င်းထိုသူကိုမှတ်လောအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာပြဿနာဆိုတာဖြစ်တတ်စမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလက်သေးလက်မောင်းတန်းနေဖို့ဘာမှအကြောင်းမရှိပါဘူးဆဲဆိုပြီးတော့ဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်လုံနေစရာလည်းမလိုပါဘူးအတွင်းကျိတ်စိတ်ကောက်ပြီးတော့လေ क्वे ရမှာသိခါချတာမျိုးအတင်းပြောတာမျိုးနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်းတမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်မကြိုက်ပါဘူးဒီအပိုင်းမှာအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းခံရသူကတောင်မှအပြစ်ပြုသူအပြစ်ကျူးလွန်သူစီကိုသွားရအောင်မယ်ဆရာဟာမေတ္တာစိတ်နဲ့နှိမ့်ချခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။နှိမ့်ချခြင်းလုံးဝမဟုတ်တဲ့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။အစဉ်စဉ်ငြိမ်းချမ်းစွာနားလည်မှုရှိစွာနှင့်ဖြည့်ရှင်ပါ။လိုအပ်ရင်အသင်းတော်ဟာဆုံးဖြတ်ပါလိစေ။ဒီအဘိဓေကိုဆောင်ယူနေပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်18မှာဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်တာကတော့ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှသင်တို့ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်19တုန်းကလည်းကြားခဲ့ရတဲ့စကားအခုဒီနေရာမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြားရပြန်ပြီအပြစ်နဲ့ချီနှောင်ခြင်းမထားရပါဘူးအညှိုးမဖွဲ့ရပါဘူးလို့တချို့ကဆိုသလိုဆိုနိုင်ပါတယ်သမားကျန်းစာတော်မြတ်ကိုဖုံးကွယ်မထားရဘူးလို့လည်းတစ်ဖက်ကမြင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီလိုသမားကျန်းကိုမဖုံးကွယ်ရဘူးဆိုတဲ့ဒုတိယရှုထောင့်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါ रे အဖအီးနှုတ်ကပတ်တော်အဆုံးအမကိုလူတိုင်းအဖို့သိနာလေအောင်အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းဆိုပေးကြပါဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုလည်းဖြေလွတ်ဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါ रे ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ယူကြပါလို့အကြံပြုလိုပါ रे ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်19နဲ့20တဖန်ငါဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆူတောင်းလျင်တောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလတံအကြောင်းမူကားအကျဉ်အရ၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏ထိုအရ၌သူတို့အလယ်မှငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စိတ်သောတဏီတညွတ်သည်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ညီညွတ်စွာနှင့်စီဝေဖို့လိုတယ်ပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါဤနာမကိုထောက်၍ဆိုတဲ့အချက်ကိုခုခံပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်ဤနာမတော်မြတ်မှာအမိပြုတဲ့တောင်းစုတွေကိုနားညောင်းလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဟာအဖဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုဘွားကမ္ဘာလောကအတွက်ဘုရားသခင်အသေးခံစေတဲ့တပါးရီသောဘုရားသခင်သားတော်သူ့ကိုအမိပြုမှသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခံလို့ရကောင်းတယ်ထက်ဆင့်တွေးခေါ်လိုက်ရင်တော့ငါဤနာမဆရာဟာငါဤအလိုတော်ပါအလိုတော်ကိုဝန်ခံရမယ်နားလည်နိုင်ရမယ်လိုက်နာနိုင်ရမယ်အားထားမိခိုးရလိမ့်မယ်ဝန်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနာမတော်ကိုမိခိုးစည်းဝေးရအလယ်မှာတော့ငါရှိနေမယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာအသင်းတော်တို့ရဲ့သဘာဝကိုဖော်ပြလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြံအပိုင်းချရဲ့အစမှာဆူတောင်းခြင်းရဲ့အခြေခံကိုဖော်ကျူးပြီးတော့အဆုံးမှာတော့အသင်းတော်ရဲ့အခြေခံကိုဖော်ကျူးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄၂မှာဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဆိုရင်ထိုသူများတို့သည်တမန်တော်တို့၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်းအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းပတ္ထနာပြုခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒါဟာယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၏အသင်းတော်၏လက္ခဏာတွေ့ပါအပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်ကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုချမှတ်မယ်ဆရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါအောင်ဆိုရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်23ထိုအခါပေတရုသည်ချဉ်းကပ်၍သခင်ညီအကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွှတ်ရပန်းအံ့ဤခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရပန်းအံ့လောဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ဟုငါမဆိုမိတ်ဆွေတို့ထုံးစံအတိုင်းတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုရှေ့ကိုတက်ပြန်ပြီနော်ဒီတချီတော့သူကဂျူးရပ်ဘီကျမ်းတက်ကြီးတွေအဲ့ဒီခေတ်က၃ချိန်၃ကားလောက်ခွင့်လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုကြော်ပြီးတော့ငါတို့ဒီနေရာမှာအကြီးအကျယ်ကြီးခွင့်လွတ်ပြတော့မဟဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်အထိအခွင့်လွှတ်ရမှာလားအရှင်ဖေဟာဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဝင်ဝင်ပြောလိုက်တိုင်းလွဲနေကြပေတရုတချီတမောင်းထပ်ပြီးတော့လွဲရပြန်ပြီခုနှစ်ချိန်လွှတ်ရမယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးအချိန်80ခုနှစ်လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ဟုငါဆို၏တဲ့ဒါဟာအငယ်22အရာတွေ့ရတဲ့အဖြေပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီတော့ကိုသဘောထားကြီးလာပြီးခွင့်လွတ်နိုင်လာပြီလို့ထင်နေတဲ့ပေတရုသူ့အယူအဆဟာခရစ်တော်ရဲ့အတိုင်းအထွာနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့အကျဉ်80ကို9လီလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်490ခွင့်လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသင်္ချာပညာရှင်ကြီးလို့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့အကျဉ်490ဆိုပြီးတော့တိတိကျပြောလိုက်တယ်ထင်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်490ဆရာဟာပေတရုမေကွန်းမှာ9ကျိန်ပါရှိလို့သင်တယ်လို့တွက်ပြီးတော့ပြောချလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်သာရအဖြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဟာအတိုင်းအဆမရှိခွင့်လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အကျဉ်490မပြောပါနဲ့။အကျဉ်100လောက်အထိပဲခွင့်လွတ်။ခွင့်လွတ်ရင်လွတ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်နေမှန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်မသိတော့လောက်အောင်လို့ဒီအပြစ်ဟာအချိန်ကြီးနှစ်တွေကြာမှာပျောက်ဆုံးသွားရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကိုယ့်အကူဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီအပြစ်ဟာဘာအပြစ်မှန်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားခွင့်တွေလွှတ်ရင်းလွှတ်ရင်းနဲ့ဘာစိတ်ဆိုးမိခဲ့မှန်တော့မှပြန်မမှတ်မိတော့တဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားရမှာပေါ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်မပြေသေးဘူးပဲထားပါအောင်ခွင့်လွှတ်ရတဲ့အချိန်တွေကအများများလာပြီဆိုရင်အချိန်100 200လောက်ဆိုရင်ကိုဟာအိုသေးကန်ကြီးဖြစ်နေပြီလေကိုကအိုပြီးတော့သေကန်မနည်းသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ तू ကသေကန်နီးနေပြီအခမသိရင်အချိန်တရာမပြည့်တပြည့်မှကိုသေခြင်းရင်လဲသေလောက်ပြီကိုမသိရင်လဲသူသေခြင်းသေလောက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီအပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဟာလေဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အပြစ်တရားဟူသည်ချီနှောင်တဲထားเสียအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအိုကြီးအိုမရောက်တဲ့အချိန်ဒီအပြစ်ကလေးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဟာလေမတင့်တယ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာ89လီဆိုပြီးတော့အပီးအပြတ်အမုန်းတက်ကိုအဆုံးသတ်အောင်လုပ်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲရှင်းနေပါလေရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်23မှ26ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကြွများတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းဟာအလိုရှိသောမင်းကြီးတူးနှင့်တူ၏စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တစ်သိန်းကျွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကိုရှေ့တော်သူဆောင်ခဲ့ကြ၏ထို့သူသည်ကျွေးဆိုင်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမှဆ၍သားမယားဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏သခင်စီရင်၏ထိုကျွန်သည်ညှို့ပြဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်တော်ကိုသီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်တဲ့ဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံကတော့အကျွေးတွေပတ်လဲဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းဟာခဏလေးဆိုင်ပါခမညာတလနေနေနေနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဆက်ပြရစီဆိုတဲ့တောင်းပန်သံမျိုးနဲ့တောင်းပန်ဟန်တူပါလေအငယ်28သူသခင်မြည်ရှင်ကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်ပါတယ်လဲသူဤသခင်သည်တနာခြင်းရှိသဖြင့်ကြွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလိမ့်ဤတဲ့ခရစ်တော်ဒီဥပမာတော်ကိုကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တွေးပြီးတော့ပေးတာလူဘိန်းနားလည်အောင်ပြောတာငွေအခွက်တစ်သိန်းဆိုတာဟာအခုခေတ်ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ဒေါ်လာ12သန်းပို့လောက်ရှိပါတယ်ဒါလောက်များပြားလာတဲ့ငွေပမာဏကိုမဆက်နိုင်ဘဲနဲ့ချေးဝန်းတဲ့လူမျိုးသိရှိမယ်မထင်ပါဘူးအေးပြန်မရလို့ချမ်းသာပေးမယ်တထေလေအလွန်ရှားပါလိမ့်မယ်နင်းနေနေတော့ပမာဏမှမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဖဲထိုင်စားရင်တောင်တစ်သက်ကုန်နိုင်ပွဲမရှိတဲ့ငွေပမာဏငွေမမြင်ဘူးတဲ့လူမျိုးရော့ဒေါ်လာ12သန်းဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးကြည့် ဝန်တာလုံးဆိုပြီးတော့ယူသွားနိုင်တယ်သေသွားနိုင်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်28ထိုကျွန်းသည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာဤတရားကျွေးတင်သောကျွန်းချင်းတယောက်ကိုတွေ့လျင်လေပင်ကိုကိုင်းညှစ်၍ငါငွေကိုဆက်ပေးလော့ဟုဆို၏မိတ်ဆွေတို့ဒေနာဤတရားဆိုတာကတော့အခုခေတ်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ18ဒေါ်လာလေးအကျွေးယူထားတဲ့ဘဝသူကျွန်းတယောက်ကိုလည်းတွေ့ရောစောစောကဒေါ်လာ12သန်းကနေလွန်ငင်းခွင့်ရပြီးပြန်လာတဲ့ကျွန်းတစ်ချက်တည်းထပြီးတော့လေပင်ကိုညှစ်တယ်ငှငွေဒေါ်လာ18ဒေါ်လာပြန်ပေးတဲ့အတင်းတောင်းနေဆိုပေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သေချာနားထောင်ကြပါနော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်29ကနေအဆုံးအတွင်းမှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ထိုကျွန်းချင်းသည်ကျွေးရှင်ဤခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်းတော်ကိုသီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပါမည်ဟုတောင်းပန်တော်လေငွေရှင်သည်နားမထောင်ဘဲသွား၍ကျွေးကိုမဆက်မီတိုက်အောင်သူ့ကိုထောင်ထဲမှလှောင်ထား၏ထိုအမှုအရာကိုအခြားသောကျွန်းချင်းတို့သည်မြင်လျှင်အလွန်နာကြီးသောစိတ်နှင့်သွား၍ပြုလေသည်များတို့ကိုမိမိတို့သခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကျွန်းကိုခေါ်၍ဟဲဆိုညစ်သောကျွန်းသင်သည်ငါကိုတောင်းပန်သောကြောင့်သင်၌ကျင်သမျှသောကြွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏။ငါသည်သင်ကိုသနာသကဲ့သို့သင်သည်လည်းကျွန်းချင်းကိုမသနာအပ်သလိုဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ကြွေးရှိသမျှကိုမဆက်မီတိုင်အောင်အာနာသာတို့လက်၌အပ်လေ၏။သင်တို့သည်လည်းညီအကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မိတ်ဆွေတော်တတ်ရှင်အပေါင်းတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတော့အခုခရစ်တော်ဖော်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။သူများကိုစိတ်နှလုံးကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့အဖဖခင်သခင်နဲ့ဝေးကွာလှမ်းသွားလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့အလွန်ပဲကြောက်ခိုင်းရာသို့ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရဖို့ဆရာများတော့အလင်းမျောလင့်ချက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကိုအဖဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဟာထင်ရှားပြတ်သားစွာမိမောင်းထိုးဖော်ပြနေပါလေအဖဖျားသခင်ဤမေတ္တာတော်ကိုမစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါမလဲအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အငယ်32မှာဖော်ပြထားတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသဘောတရားကိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာပုံပြင်နဲ့ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ပုံမအသက်ဝင်ပြီးတော့ထိမိလွန်းလှတယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်နှစ်သက်မိပါတယ်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်သွန်သင်ဆုံးမပေးလိုက်ပါ रे မင်းတို့ကတော့အပြစ်မလွတ်ကြဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံယူခြင်းကြတာလေဆိုတဲ့လူသားတိစိတ်ကိုပဲ့ပြင်ဖို့သတိပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါ रे အပြစ်လွတ်ခြင်းရဲ့မူတရက်လို့ပြောခြင်းရင်ပြောကြပါရှိတဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အခုအေဖဲဩဝါဒစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့မင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအဖဖျားသခင်ဟာခွင့်လွှတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမင်းတို့လွတ်ကြပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွေ့။ကယ်တင်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုနားလေသူတွေအဖို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆရာဟာအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလို့ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့အဖဖျားသခင်ဤမေတ္တာတရားကိုရောင်ပြန်ဟတ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုရကိုဒီကနေ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာရှင်းလင်းပြသစွာဖော်ပြလျက်ရှိနေကြောင်းပ
0: ါဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါ

တယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတည်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြူစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သ
သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်
ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်
ားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

ါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ကြီးများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်27ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့

ပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 14ထဲမှာတည်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်
ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တာတော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မသဲအခိုင်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း၁အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်
သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သ
ခင်ရှုထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထားမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုခြင်းများအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုတည်နိုင်သလားဟုတ်ကဲ့

သူကယူဆိုင်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဘုရားရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း

ချမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာချမ်းသာမှဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလန်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညာဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လဲလို့ခေါ်တယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်တဖန်ဖုရားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖုရားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖုရားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညာကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖရာရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညားပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညဦးနဲ့နနက်ဟာပင်စမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဖုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုမယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဖုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေးဒင်းအရက်နိုင်လေဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဖယားရှင်ကလူကိုယူ၍အေးဒင်းဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစအဦးပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာ

0: တို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာတို့တို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းကင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်သူရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကအိုရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမတည်ပါဘူးအပြင်ရဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖျားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသေးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်ဖယားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖယားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝတ်ချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါ။ဖယားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်တင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။တင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်း သင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းခင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ကလေးဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ်ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီးသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုပ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါ ตาเมียช่วยมาดูเนอตูติมอเทဝင်တော်ตะไลสันอမျိုးမျိုးเทมาอธิยมะอสงတို့ကိုယူပြီးติมอเทต้วนมางาตั่นရှင်းစီတဲ့ตะไลสันตาမျိုးเทมาอธิยมะ9สงซีကိုလည်းယူပြီးติมอเทต้วนมาน้อเอกติมอสောက်ยินเนลูတွေကိုဟောပြောတယ်พยาพยาရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ยีฮาโมก้องเก๋นออกไหนชื่อตะหมะတော့ตองတို့အပေါ်မှာဖုံးလွန်းလေရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်ตาရင်ตาရဲ့တွားတွားတလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လေပျက်စီးကြတယ်ยีฮาမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွန်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိတမတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်းမောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတမျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ああဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနံပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတ တင့်အမျိုးຫນွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: ဟိုးဖျားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
0: ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တဲ့ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံချင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗဒိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
0: ဒီလိုနဲ့ဖျားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။ လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟီပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
1: ဟိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကရှေ့မထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဖယားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်း
1: โอ้พระยาศิษย์อาจารย์นึกว่าสกาก้องๆเปล่าแต่ดูไม่ถูกหนุ่นๆเลยพี่สกาเนเน่เปล่าแต่ดูผิดไปได
0: ้พระยาศิษย์ก็ลุเยหนุ่กูงาพันซินดําไม่ถูกล่ะตั้วหลอเต็งอโกอารงหาเต็งกูซาสกาเปล่าเลยเต็งเยหนุ่นไหนละกองตู้เยหนุ่นไหนละกองงาชิปีเบลูเปล่ายามเลยสู่รากูงาตนเต็งเเต็งหาอีชิปีพาโรเมชิมาအံပွဲအမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဟာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဟာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဟာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ။
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျီဘီရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤဂျီလူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိပ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့သစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ် မောင်မိုက်ကြောင်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပါ
0: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒံခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုစင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိနုထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: အီဂျစ်လူတို့ကလည
2: ်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ် ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။
0: ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ပါရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
2: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ။
0: ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိန်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မီးရှို့ရာရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွနေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီသာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကဲတင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်
2: ။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို
0: ့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
2: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
0: ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက
2: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။
0: ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
2: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
2: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ
0: ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
2: အဲဒီမုန်းကိုအစင်မြက်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
2: တောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပေတဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအဆအဥကပင်သိတော်မူတယ်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမာတရားကိုတည်တဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘဲသူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘဲသူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှာ ယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါ

0: ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလဲဖြစ်တယ်အသက်လဲဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီ။ဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာ

ဖျားကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အံ့နှံ့ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြည့်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။
အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ချင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကဲတင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီး7အငယ်1မှ3ထိုအခါဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိရှိရာဟေဗြုန်မြို့၌စည်းဝေး၍ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော့ယူကိုရော့အသားဖြစ်ကြပါ၏အထက်ကရှောလူသည်ရှင်မင်းဖြစ်သောအခါကိုရော့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုဆောင်းသွားလျက်တွင်ပြန်လျက်နေတော်မူပြီးကိုရော့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကလည်းတင်းဒီငါဤလူဣသရေလအမျိုးကိုလှုပ်ကြွေးအုပ်ဆိုးရမည်ဟုကိုရော့အားမိန်တော်မူပြီးဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ထိုသောဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်ရှင်မင်းရှိရန်ဟေဗြုန်မြို့သို့ရောက်လာလျင်ဒါဝိဒ်သည်ဟေဗြုန်မြို့ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်မှသူတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့၍ရှမွေလအားဖြင့်ဒါဝိဒ်ဖျားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်ညီသူတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေး၍ဣသရေလရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏အငယ်၄မှ၉တပန်းဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ပြည်သားရင်းယေဘုသိလူတို့နေရာယေဘုတ်မြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သို့တွားလျင်ယေဘုတ်မြို့သားတို့ကတင်သည်ဤမြို့သို့မဝင်ရဟုဆိုကြတော်လဲဒါဝိဒ်သည်ဒါဝိဒ်မြို့ဒီဟုသောဇီးအုံရဲတိုက်ကိုတိုက်ယူလေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းယေဘုသိလူတို့ကိုအဦးလှုပ်ချန်တော်သူသည်ဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဇေရုရသားယောဘသည်အဦးတက်၍ဘိုလ်ချုပ်အရာကိုခံရ၏ထို့နောက်ဒါဝိဒ်သည်ရဲတိုက်၌နေသောကြောင့်ဒါဝိဒ်မြို့ဟူသောအမည်ဖြင့်သမုတ်ကြ၏မိန်လိုအရနှင့်တကွမြို့ပတ်လည်၌တိဆောက်ပြီးမှကြံကျွင်းသောမြို့ကိုယောဘပြုပြင်လေ၏ဒါဝိဒ်သည်တိုးပွား၍အားကြီးသဖြင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏အငယ်တဆေမ16ဣသရေလမျိုး၌ဒါဝိဒ်ဖျား၏အမိန့်တော်တိုင်းဒါဝိဒ်ကိုရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းဟာဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဝိုင်း၍ဒါဝိဒ်မင်းဘက်မှကြိုးစားအထုတ်သောအမှုတော်ထံသူရဲ့ကြီးတို့၏အစဉ်ဟုမူကားဟာကမိုနီအမျိုးယာရှောဘန်သည်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်၏ထိုသူသည်လှံကိုကင်လျက်လူ300ကိုတခါတည်းတိုက်၍လုတ်ကြံလေ၏သူနောက်မှအဟောဟိအမျိုးဒေါ်ဒေါ်သာအေလာဇာသည်ဒါဝိဒ်နှင့်အတူပါ၍တဒမိန်မျိုးတို့လိုက်သောသူရဲ3ယောက်အဝင်ဖြစ်၏ဖိလိတိလူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းဟံမူယောစပန်းဆိုင်သောလေခွဲ၌စုဝေး၍ဣသရေလလူတို့သည်ရန်သူရှေ့မှပြေးကြတော်လဲထိုသူတို့သည်လေခွဲအလယ်၌ရပ်၍စောင့်မလျက်ဖိလိတိလူတို့ကိုလှုပ်ကြံသောအခါသာရဖျားသည်ကြီးစွာသောအောင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ဘူစုအဝင်၃ယောက်တို့သည်ဒါဝိဒ်ရှိရာကြောက်ကြားအဒုလန်ဥမင်တို့ဆင်းသွား၍ဖိလိတိလူတို့သည်ရေဖိန်ကြိုက်၌တက်ချလျက်ရှိကြ၏ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်ရဲတိုက်တွင်နေ၍ဖိလိတိလူတို့သည်ဘဲလင်မြို့၌လည်းတက်ချကြ၏အငယ်19မှ23ဒါဝိဒ်ကလည်းသစုံတယောက်သောသူသည်ဘဲလင်မြို့တကားနာမှရှိသောရေတွင်တဲ့ခရေကိုခတ်၍ငှက်အားပေးပါစေသောဟုတောင်းတသောစိတ်နှင့်ဆိုသောထိုသူသုံးယောက်တို့သည်ဖိလိတိတပ်ကိုဖျက်၍ဘဲလင်မြို့တကားနာမှရှိသောရေတွင်တဲ့ခရေကိုခတ်ယူပြီးလျှင်ဒါဝိဒ်ထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏သို့တော်လည်းဒါဝိဒ်သည်မတော့ဘဲဒါဝရဖျားရှိတော်၌တွန်းလျက်ဤရေကိုတောက်သောအမှုသည်ငါနှင့်ဝေးပါစေသောကိုယ်အသက်ကိုမနှမျောပဲသွားသောသူတို့အသွေးကိုငါတောက်ရမည်လောသူတို့သည်ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်စား၍ဤရေကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီဟုဆိုလျက်မတောက်ဘဲနေ၏ထိုသူရဲ့သုံးယောက်တို့သည်ထိုသို့သောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏ယောဘန်ကြီးအဘိရှဲသည်လည်းတရေသုံးယောက်တို့တွင်အကြီးဖြစ်၏သူသည်လှံကိုကန်၍လူ300တို့ကိုတိုက်ဖြတ်လုကြံသောကြောင့်သူရဲ့သုံးယောက်အဝင်နေရာရသည်သူရဲ့သုံးယောက်တွင်နှစ်ယောက်ထက်သာ၍မြတ်သောကြောင့်ဘူချုပ်အရာကိုရ၏သို့တော်လည်းပထမတရေသုံးယောက်တို့ကိုမမီအထူးသဖြင့်ပြုဘူးသောကပ်ဇေလမျိုးသားသူရဲ့ရောရဒတ်ဤသားဘေနာယသည်ချင်းသိနှင့်တူသောမောဘလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်၏ဆောင်းကာလ၌လည်းအခြားသို့တွား၍မြေတွင်း၌ရှိသောချင်းသိကိုတတ်၏အယက်ငါတော်မြင့်သောအေဂုတုလူကိုလည်းတတ်၏အေဂုတုလူသည်ယကန်းလက်လိမ့်နှင့်အမြန်ကြီးသောလှံကိုကင်တော်လဲဘေနာယသည်တောင်ဝေးကိုသာကင်လျက်သွား၏အေဂုတုသူလက်မှလှံကိုလူယူပြီးလျှင် ထိုလှံနှင့်သူ့ကိုတတ်၏အငယ်၂၄မှ၄၈ခုနှစ်ထိုတို့သောအမှုတို့ကိုယောယဒတ်သားဘေနယာသည်ပြု၍သူရဲ့သုံးယောက်အဝင်နေရာကိုရ၏ဘူများထက်သာ၍မြတ်တော်လဲပထမတရေသုံးယောက်တို့ကိုမမိဒါဝိဒ်သည်အတွင်းဝင်ချုပ်အရာကိုလည်းပေး၏ယောဘန်ကြီးအာတဟေလသည်လည်းဘူစုအဝင်ဖြစ်၏ထိုသူဘဲလင်မျိုးနေဒေါ်ဒိုဤတန်အေလဟနန်ဟီယိုဒီအမျိုးရှန်မပါလတိအမျိုးဟေလက်တီကိုမျိုးဤကေရှာဤတန်ဤယအနေတောတိအမျိုးအာပြေဇာဟုရှတိအမျိုးတိဘေကဲအဟောဟီအမျိုးဤလေနေတောပါတိအမျိုးမဟာယေနေတောပါတိအမျိုးဘာနာဤတန်ဟေလက်ဘေယံမီအမျိုးခိပါမျိုးနေရိဘေဤတန်ဣတေပိရတောနီအမျိုးဘေနာယဂါရှကျိုင်တာဟုရှဲအာပတိအမျိုးအပြေလတ်ဘာဟုမိအမျိုးအာဇမဝက်ရှာလဘောနီအမျိုးအီလီယာဘတ်ကီဇောနီအမျိုးယာရှင်ဣသာတို့တွင်ယောနသန်ဟာရဒီအမျိုးရှန်မဟာရဒီအမျိုးရှာယဣသာအဟိအံဥရဣသာအီလီဖလတ်မိခေရတိအမျိုးဟေဘာပီလိုနီအမျိုးအဟိယကရမေလန်အမျိုးဟေဇရဲအေစပေဤတာနာယေနာတန်ဤညီယောလဟဂေရီဤတာမိဘဟာအာမုံအမျိုးဇေလက်ဇေရတာယွာဘတ်ဤလက်နဲ့ဆောင်လူလင်ဘေရောတိအမျိုးနဟာယေဣတရီအမျိုးဣရဣတရီအမျိုးဂါရက်ဖိလိတိအမျိုးဥရိယအာလေဤတာဇာဘတ်ရူဘင်အမျိုးသားသုံးချိတ်ကိုအုပ်သောဘူရှိဇာဤသားအဒိနတ်မခာဤသားဟာနန်မိတနီအမျိုးယောရှဖတ်အာရှတယောတိအမျိုးအောစီအာယောအမျိုးဟောတန်ဤသားရှာမနှင့်ယေဟေလတိစီအမျိုးရှိမရီဤသားယေဒရလနှင့်သူ၏ညီယောဟမဟာဝိအမျိုးအေလီလအေလနန်ဤသားယေရိဘဲနှင့်ယောရှပိမောဘအမျိုးဤတမနှင့်တကွာအီလီလျအိုပေမေဇိုပိအမျိုးယာတေလကြီးခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှရှစ်ရှောလမုန်မင်းကြီးဒီပါရောဘင်ဤတမိမတပါဤဒေလအမျိုးသားမဟုတ်သောမောဘအမျိုးအာမုံအမျိုးအေဒုံအမျိုးဇီးဒုံအမျိုးဟိတ်တိတ်အမျိုးသားမိမအများတို့ကိုချစ်တတ်၏ဒါရဖျားကတင်းဒီတပန်းအမျိုးသားတို့နှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရအကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မိမိတို့ဖျားများနောက်သို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုလွဲစေကြလိမ့်မည်ဟုဤဒေလမျိုးသားတို့အားမိန့်တော်မူတော်လဲရှောလမုန်သည်တပန်းမျိုးသားမိမတို့ကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၏မင်းသမီးဖြစ်သောခင်မွန်း900မုံမမိတ်တန်300ရှိ၍သူတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုလွဲစေကြ၏ရှောလမုန်သည်အသက်ကြီးသောအခါမိမများတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုအခြားတပါသောဖျားနောက်သို့လွဲစေသဖြင့်စိတ်နှလုံးတော်သည်ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့မိမိဖျားသခင်ဒါရဖျားရှေ့တော်၌စုံလင်ခြင်းမရှိဇီးဒုံနတ်သမီးအာရှတရက်ယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုန်ဖျားမိလကုံနောက်သို့လိုက်၍ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဒါရဖျား၌လုံးလုံးမရှိကရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြုလေ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်ယွန်ရှာဘွယ်သောမောဘဖျားခေမှုရှနှင့်ယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုန်ဖျားမောလုအဖို့ယေရုရှလင်မြို့ရှေ့တော်၌ရှိသောတောင်ပေါ်တွင်ကုန်းတို့ကိုတီလေ၏မိမိတို့ဖျားအားနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့၍ရစ်ပူဇော်သောတပန်းမျိုးသားခင်မွန်းအပေါင်းတို့အဖို့ထိုတို့ပြု၏အငယ်ကုမ73အခြားတပါသောဖျားနောက်သို့မလဲရမည်အကြောင်းပြညတ်တော်မူသောဖျားနှစ်ကြိမ်ထင်ရှားတော်မူသောဣဒရာမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါရဖျားထံတော်မှရှောလမုန်သည်စိတ်နှလုံးလွှဲသွား၍မှားထားတော်မူသောစကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဒါရဖျားအမျက်ထွက်တော်မူလျက်တင်းသည်ဤသို့ပြု၍ငါဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇဉ်နှင့်ငါမှားထားသောတရားကိုမဆောင်ဘဲနေသောကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုတင့်လက်မှငါဆက်ဆက်နှုတ်၍တင့်ကြွအားပေးမိတို့ရတွင်တင့်ဖဒဝိဤမျက်နာကိုထောက်၍ တင်လက်ထက်၌ငါတီးခံအုံးမည်တင်ဤသားလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်မည်သို့တော်လည်းတနိုင်ငံလုံးကိုမနှုတ်ငါဂျွန်ဒါဝိနှင့်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့ကိုထောက်၍တင့်သားအားခရင်တခရင်ကိုငါပေးမည်ဟုရှောလမုန်အားမိန့်တော်မူ၏ငယ်ဆလီမ25ထို့နောက်ထာဝရဘုရားသည်ရှောလမုန်၌ရံပဲ့ပြုတော်သူအေဒုံအမျိုးသားဟာဒတ်ကိုနှိုးဆော်တော်မူ၏ထိုသူသည်အေးလုံရှင်မြင်းအမျိုးဖြစ်၏အထက်ကဒါဝိဒ်သည်အေးလုံပြည်၌ရှိ၍ဘိုးချုပ်ယောဘသည်အေးလုံအမျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုပယ်ဖြတ်မည်ဟုဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်အေးလုံပြည်၌၆လနေပြီးမှအသေးကောင်များကိုမြေ၌မြုပ်စေခြင်းကသွားစဉ်အခါဟာဒတ်သည်အသက်ငယ်လျက်ပင်အဖအီးကျွန်အေးလုံအမျိုးသားအချို့တို့နှင့်အတူအေဂုတ်တို့ပြည်သို့ရောက်အောင်ပြည်၏မိဒရန်ပြည်မှထွက်၍ပါရံပြည်သို့ရောက်လေ၏တဖန်ပါရံပြည်သားအချို့တို့ကိုခေါ်၍အေဂုတ်တို့ပြည်အေဂုတ်တို့ဖာရောဘီယန်ထံသို့ရောက်လေသောထိုမင်းသည်အိမ်နှင့်မြေကိုပေး၍ကျွေးမွေးလေ၏ဖာရောဘီယန်သည်ဟာဒတ်ကိုအလွန်ချစ်၍မိမိခင်မွန်းမိဖုရားတာပနဲ၏ညီမကိုပေးစား၏တာပနဲ၏ညီမသည်တန်ဂေလူဘက်ကိုဖွားမြင်၍တပနေဒီနန်းတော်၌နှုတ်ခွာသည်ဖြင့်ဂေနုဘက်ဒီနန်းတော်၌ဖာရောဘင်၏သားများနှင့်အတူနေ၏ဒါဝိဒ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်ကြောင်းနှင့်ဘိုးချုပ်မင်းယောဘတေကြောင်းကိုဟာဒတ်သည်အေဂုတ်တို့ပြည်၌ကြားသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်သို့ပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုဖာရောဘင်အားတောင်းပန်လေ၏ဖာရောဘင်ကတင်ဒီကိုပြည်တို့ပြန်ကျင်သောစိတ်ရှိမည်အကြောင်းငါထံမှအဘယ်အရာလိုသေးသနည်းဟုမေးသောအဘယ်အရာမျှမလိုပါသို့တော်လည်းတွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်လေ၏ရှောလမုန်၌ရံပဲ့ပြုသောသူတချာအေလိဒတ်သားယေဆုံကိုဖျားသခင်နှိုးဆော်တော်မူ၏ထိုသူသည်မိမိသခင်ဇောဘမင်းကြီးဟာဒတ်ဒေဇာထံမှပြေး၍လူများကိုစုဝေးစေသဖြင့်ဒါဝိမင်းလှုပ်ကြံသောအခါဘူချုပ်လှုပ်လေ၏တဖန်ဓမ္မသက်မြို့သို့တွား၍မင်းပြုလှည့်နေ၏ဟာဒတ်နှောက်ရက်သောအမှုမှတပါထိုသူသည်ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးဣဒရလမြို့ကိုရံပဲ့ပြု၏ရှုရီပြည်ကိုအစိုးရ၍ဣဒရလမြို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏အငယ်26မှ40ထိုမှတပါရှောလမုန်ဤကျွန်တယောက်အေဖရင်အမျိုးဇေယဒတ်ယောသန်နေပိတာရေရောပုံဒီလေရှင်မင်းကိုပုန်ကန်ဤသူဤအမိကဇေဝံအမိရှိသောမုတ်ဆိုးမှဒီရှင်မင်းကိုပုန်ကန်သောအကြောင်းဟုမူကားရှောလမုန်ဒီမိန်လောမျိုးကိုတီ၍ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ဤမျိုးရိုးပြက်ကိုပြုပြင်သောအခါရေရောပုံဒီခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်၏ကြိုးစားအားထုတ်တတ်သောလူလင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှောလမုန်ဒီမြင်လျင်ယောသအမျိုးဆောင်ရွက်ရသောအမှုရှိသမျှကိုအုပ်စေခြင်းကခံထားတော်မူ၏တ ਿਆਂ ယောခာယေယောဘုံသည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်သို့ထွက်သွားသည်ရှိသောရှီလောမြို့သားအဟိယသည်ဝတ်လုံတင့်နှင့်ကိုကိုခြုံလျက်ယေယောဘုံကိုကြိုဆို၍လေပြင်း၌ထိုသူနှစ်ယောက်တည်းရှိစဉ်အခါအဟိယသည်မိမိဝတ်သောဝတ်လုံတင့်ကိုကန်၍12ပိုင်းဆုပ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ယေယောဘုံအားဤ10ပိုင်းကိုယူလောဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကနိုင်ငံတော်ကိုရှောလမုန်လက်မှငါနှုတ်၍ခရိုင်ဆဲခရိုင်ကိုတင့်အားပေးမည်ငါကျွန်ဒါဝိဒ်အတွက်ဣဒရေလခရိုင်များတို့တွင်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့အတွက်ရှောလမုန်သည်တခရိုင်ကိုယူရ၏ဆဲခရိုင်ကိုနှုတ်ရသောအကြောင်းဟုမူကားငါကိုစွန့်၍ဇီးတုံနတ်သမီးအာရှတရက်မောဘဘုရားခေမုရှာအမှုပြားမိလကုံတို့ကိုကိုးကွယ်သဖြင့်အဖဒါဝိကဲ့သို့ငါရှိ၌မှန်သောတရားငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆုံးရှုံးခြင်းကငါလန်းတို့တို့မလိုက်တို့ရတွင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ၏လက်မှငါမနှုတ်သေးငါရွေးကောက်၍ငါပညာတရားတို့ကိုဆုံးရှုံးသောငါကျွန်ဒါဝိတွင်သားရှောလမုန်သည်တသက်လုံးစိုးစံစေခြင်းကအခွင့်ပေး၏ရှောလမုန်၏သားလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်၍ဆဲခရိုင်ကိုတင့်အားငါပေးမည်ငါနာမတရားဖို့ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့တွင်ငါရှိမှငါကျွန်ဒါဝိဒ်၏မိခွက်သည်အစဉ်ထွန်းလင်းလျက်ရှိစေခြင်းကရှောလမုန်သားအားတခရိုင်ကိုငါပေး၏တင့်ကိုငါရွေးယူ၍ သင်ဒီကိုအလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းဟာစိုးစံလျက်ဣဒရလန်အမျိုးတွင်မင်းပြုရ၏သင်ဒီငါမှားထားသမျှကိုနားထောင်၍ငါကြွန်ဒါဝိပြုတကဲ့သို့ငါ၏လမ်းတို့သို့လိုက်လျက်ငါရှိမှမှန်သောတရားငါစီကျက်ပညာများကိုဆောင်းလျှောက်လျင်သင်နှင့်တူငါရှိ၍ဒါဝိဒ်ဖို့မြဲမြံသောအိမ်ကိုဆောက်တည်နေတူသင်ဖို့ဆောက်၍ဣတွေလနိုင်ငံကိုငါပေးမည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိုငါနှောက်ရှက်မည်တို့ရတွင်အစဉ်နှောက်ရှက်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ရှောလမုန်သည်ယေဟောဘုံကိုတတ်မည်ဟုအားထုတ်သည့်ရှိသောယေဟောဘုံသည်ထ၍အဂရုပြည်အဂရုရှင်မြေရှိရှက်တံတို့ပြေးသည်ဖြင့်ရှောလမုန်တည်သည့်တိုင်အောင်အဂရုပြည်၌နေလေ၏အငယ်51မှ53ရှောလမုန်ပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှနှင့်သူ၏ပညာစကားသည်ရှောလမုန်ဝတ္ထု၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရှောလမုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ဣတွေလနိုင်ငံလုံးကိုအနှစ်40စိုးစံပြီမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်ယောဘုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ကန်ကြီးစတဲ့အငယ်တမခွနဲ့ဣဒရလာဒီအသက်ငယ်သောအခါငါသည်ချိ၍ငါသားကိုအဂရုပြည်မှခေါ်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုခေါ်သောသူတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏ဘာလဖျားတို့အားရစ်ပူဇော်၍ရုတ်ထုဆင်းတူတို့အားနန္တာပေါင်းကိုမီးရှို့ကြ၏ငါသည်တွားတတ်သောအတက်ကိုအေဖရင်အားလက်ဆွဲ၍တွင်တင်၏သို့တော်လည်းငါဆောင်မချင်းကျေးစုကိုသူသည်မတိဘဲနေ၏လူကိုဆွဲတတ်သောကျိုးသည်ဟုသောမေတ္တာကျိုးနှင့်ငါဆွဲငင်၏ပါယိုနာတို့တဘိုးကိုရွှေ့၍ဖြင်းညင်းစွာကျွေး၏အထံတော်တို့မပြန်မလာဟုသူသည်ညင်းသောကြောင့်အေဂုတုပြည်တို့ပြန်၍မတော်ရာအာရှု၏မင်းသည်သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးရလိမ့်မည်ဒါဗိဒ်သည်သူ့နေရာမြို့တို့အပေါ်သို့ရောက်၍မင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်သူတို့ကြံစီခြင်းအပြင်ပင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းလိမ့်မည်ငါဤလူတို့သည်ငါထံမှလွှဲမြဲလွှဲကြ၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားထံသို့ခေါ်တော်လဲထိုဖျားကိုအဘဲသူမြတ်မချီးမြှောက်လိုအငယ်ရှိမှ7အိုအေဖရင်ငါသည်တင့်ကိုအဘဲသို့စွန့်နိုင်မည်နီအိုဤဒရလတင့်ကိုအဘဲသို့အနှံ့နိုင်မည်နီတင့်ကိုအာဒမမြို့ကဲ့သို့အဘယ်သို့ဖြစ်စေနိုင်မည်နီဇေပိုင်မြို့အရာ၌အဘယ်သို့ခန့်ထားနိုင်မည်နီငါသည်နှလုံးပြောင်းလဲ၍အလွန်ကျဉ်းနာသောစိတ်ရှိ၏ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည့်အတိုင်းမပြုလိုအေဖရင်ကိုအထက်ထက်မဖြစ်စည်းလိုငါသည်လူမဟုတ်ဖျားသခင်ဖြစ်၏မြို့ထဲမှနေသောမြို့သားမဟုတ်တော်လဲတင်တို့တွင်နေ၍တန်ရှင်သောဖျားဖြစ်၏သူတို့သည်သာရဖျား၏နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်ချင်းဒီကဲ့သို့ဟောက်တော်မူမီဟောက်တော်မူသောအခါသားသမီးတို့သည်အနောက်မျက်နှာမှအလျင်မြန်ပြေးကြလိမ့်မည်။စာငဲ့ကဲ့သို့အဂရုပြည်မှ၎င်းဂျိုးကဲ့သို့အာရှုရီပြည်မှ၎င်းအလျင်မြန်ပြေးကြ၍သူတို့ကိုနေရင်ရက်၌ငါနေရာချမည်ဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။အငယ်စနစ်အေဖရင်သည်မှုသားစကားနှင့်၎င်းဤဒရလာသည်လှည့်စားခြင်းနှင့်၎င်းငါကိုနှောက်ရက်တတ်၏ယူရသည်လဲဖျားသခင်ထံတန်ရှင်း၍တစ္ဆာဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ထံ
1: ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်တက်မှလေးယောဘုံသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဣဒရလမြို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်ငံတော်ကိုယောဘုံလက်သို့ရောက်ပြန်စေခြင်းဟာယူရမြို့နှင့်ဗင်ယမင်မြို့တဲကရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ့တသိန်း၈သောင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၏တို့ရတွင်ဗျာဒခင်နှုတ်ပတ်တော်သည်ဗျာဒခင်လူရှေမာယသို့ရောက်၍တင်ဒီရှောလမုန်သားယူရပြင်ယောဘုံနှင့်ယူရခိုင်ဗင်ယမင်ခိုင်၌ရှိသောဣဒရလလူအပေါင်းတို့အားဒါရတ်ဗျာ၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့ညီအကိုတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကခြိဝေးမတော်ကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာသို့ပြန်သွားကြလောဤအမှုကိုငါစီရင်ပြီဟုမိန့်တော်မူသောသာရဖျား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍ယေဟောဘုံကိုစစ်မချီဘဲပြန်သွားကြ၏အငယ်ငါးမှ၁၉ယောဘုံသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ယူဒပြည်၌ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုပြည့်စုံရာတွင်ဘဲလင်မြို့အေတံမြို့တေကောမြို့ဘေဆူရမြို့ရှောကောမြို့
0: အဒုလံမြို့ဂါတမြို့မယေရှမြို့ဇိဖတ်မြို့အဒောရီမြို့လာခိရှမြို့အဇေကာမြို့ဇောရာမြို့အာဇလုံမြို့ဟေဗျုံမြို့ဒီဟုသောယူဒခရိုင်နှင့်ဗိယံမီခရိုင်တွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုပြုစုလေ၏ရဲတိုက်များကိုလည်းခိုင်ခန့်စေ၍အကြီးအကဲနှင့်တကွစပည့်ရဲများရိတ်ခါများကိုတူထားလေ၏ယူဒမျိုးနှင့်ဗိယံမီမျိုးသည်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သောကြောင့်မြို့အသီးသီးတို့၌ဒိုင်းလွန်လှန်လက်နက်များကိုထား၍အလွန်ခိုင်ခန့်စေ၏ဣသရေလပြည်အရရ၌ရှိသောယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့နေရာမှအထံတော်သို့လာကြ၏လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့နေရာဖြစ်သောပိုင်ထိုက်ရာအရက်ကိုစွန့်၍ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောအကြောင်းဟုမူကားယေဟောဘုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်လေဝိသားတို့ကိုသာရဖျားရှေ့တော်၌ယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရသောအရာမှချက်၍မြင့်သောအရက်နတ်ဆိုးမိမိလှုပ်သောနွားတငယ်တို့အဖို့ယေပရောဟိတ်တို့ကိုခန့်ထားသည်ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရှာလိုသောငါသဘောချသောသူတို့သည်လည်းဤဒေလာခရိုင်များတဲ့ကထွက်၍ဘူဘီတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအားယေပူဇော်အံ့သောငါလေဝိသားတို့နောက်သို့လိုက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြ၏ထိုတို့သူတို့သည်ယူဒနိုင်ငံကိုအားပေး၍ရှောလမုန်သားယောဘုံကို၃နှစ်ပတ်လုံးခိုင်ခန့်စေကြ၏၃နှစ်ပတ်လုံးဒါဝိဒ်လန်းရှောလမုန်လန်းသို့လိုက်ကြ၏အငယ်၁၈မှ၂၃ယောဘုံသည်လည်းဒါဝိဒ်သားယေရိမုတ်သမီးမဟာလတ်ယေရှဲသားအေလီယဘသမီးအဘိဟဲလန်နှင့်ဆုံဖြတ်၍ယုရှရှမာရိဇာဟန်ပန်းတုံယောက်တို့ကိုမြင်ရ၏ထို့နောက်အဘရှလုံသမီးမာခာနှင့်ဆုံဖြတ်၍အဘိယာအတဲစီဇာရှေလောမိတ်တို့ကိုမြင်ရ၏ရောဘုံသည်ခင်မွန်း38ယောက်မောင်မမိတ်တန်60တို့ကိုတင်းယူ၍တန်း28ယောက်သမီး60တို့ကိုရသည်တွင်အဘရှလုံသမီးမာခာကိုအခြားသောခင်မွန်းမောင်မမိတ်တန်အပေါင်းတို့ထက်သာ၍ချစ်သောကြောင့်မာခာဤသားအဘိယကိုရှင်မင်းအရာ၌ခန့်ထားမိအကြံရှိ၍ညီကိုတို့တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်စေခြင်းကချီးမြှောက်လေ၏ပညာသတိနှင့်စီရင်၍ယူဒခရိုင်နှင့်ဗိယံမီခရိုင်အရရတ်တို့တွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိသမျှတို့၌မိမိသားတို့ကိုအနှံ့ပြားနေရချ၍များစွာသောရိတ်ခါကိုတူထား၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ3အာဂစီမေရောအာတလိဒီမိမိသားတေချောင်းကိုတည်မြင်သောထား၍ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏တို့ရတွင်အာဂစီဤနှမယေဟောယံမင်းကြီးသမီးယောရှေပတ်သည်အာဂစီဤသားယောရှက်ကိုအသေးခံရသောဆွေတော်မျိုးတော်တဲကခိုးယူ၍အာတလိလက်မှသူ၏အသက်လွတ်စေခြင်းဟံသူနှင့်သူ၏နိုးဒိန်ကိုအိတ်ခမ်းတဲ့၌ဝတ္ထာဤထိုနောက်ယောရှာသည်၆နှစ်ပတ်လုံးအကြီးနှင့်အတူဗိမှန်တော်၌ပုန်းရှောင်လျက်နေ၍အာတလိသည်စိုးစံလေ၏အငယ်၄မှ၁၂ခုနှစ်နှစ်မြောက်သောအခါယောယဒတ်သည်ဆေလွတ်၍လူတရာအုပ်တက်မှုတက်သားတို့ကိုခေါ်လေ၏ဗိမှန်တော်ထဲသို့တွင်း၍ပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းဗိမှန်တော်၌တစ္ဆာတိုက်ချင်းကိုပြုပြီးမှရှင်မင်းဤသားတော်ကိုပြလေ၏ယောဒကလည်းတင်တို့ပြုရသောအမှုဟုမူကားဥပုဘ်နေ၌ဝင်သောလူသုံးစုတစုသည်နန်းတော်တကားကိုဆောင်းရမည်တစုသည်တူရတကားကိုဆောင်းရမည်တစုသည်ကင်းနောက်တကားကိုဆောင်းရမည်ထိုတို့ဗိမှန်တော်ကိုမဖြိုမပျက်စေခြင်းကဆောင်းရမည်ဥပုဘ်နေ၌ထွက်သောလူသုံးစုတို့တွင်နှစ်စုသည်ရှင်မင်းပတ်လေဗိမှန်တော်၌ဆောင်းရမည်လူတိုင်းမိမိလက်နက်ကိုကင်လျက်ကိုရောမျက်ကိုဝိုင်း၍တတ်သေးသောဝင်သမျှသောသူတို့ကိုတတ်ရမည်ရှင်မင်းထွက်ဝင်တော်မူသောအခါနောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ဟုမှားထားလေ၏ထို့သောယေပရောဟိတ်ယောယဒတ်မှားထားသဖြင့်အတိုင်းလူတရားအုပ်တို့သည်ပြုတ်၍ဥပုဘ်နေ၌ထွက်ရသောသူနှင့်ဝင်ရသောသူအသီးသီးတို့ကိုခေါ်၍ယေပရောဟိတ်ယောယဒတ်ထံသို့ရောက်သောအခါဗိမှန်တော်၌ရှိသောဒါဝိမင်းကြီး၏လှံများနှင့်ဒိုင်းများကိုယေပရောဟိတ်သည်ထုတ်၍လူတရားအုပ်တို့အားအပ်လေ၏။ဆောင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်လက်နက်ကိုကင်လျက်ရှင်မင်းကိုဝိုင်း၍ယစ်ပလင်အနားနှင့်ဗိမှန်တော်အနား၌လက်ရတောက်မှဆ၍လက်ဝဲတောက်တိုင်အောင်ရက်ကြ၏။ယေပရောဟိတ်သည်ရှင်မင်းသားတို့ကိုပြင်သို့ထုတ်၍ယာဇတ်တရပူနှင့်ပညာတိကျမ်းကိုတင်လျက် ဘိသိက်ပြေလေရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ပြီးမှရှင်မင်းအသက်တော်ရှင်စီတည်းဟုလက်ခုပ်တီး၍ကြွေးကြော်ကြ၏
1: အငယ်၃မှ၆အာတလိသည်တတ်သားပြုသောအတန်နှင့်လူများပြုသောအတန်ကိုကြားလင်လူများရှိရာဗိမာန်တော်သို့တွား၍ရှင်မင်းသည်ယူဒမင်းထုံးစံအတိုင်းတိုင်နာမှရက်လျက်မူတော်မတ်တော်များနှင့်တပိုးမုတ်သောသူများတို့သည်ရှင်မင်းအနာတော်၌ရက်လျက်ပြည်သူပြည်သားများတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍တပိုးမုတ်လျက်ရှိကြသည်ကိုမြင်လျှင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ပုန်ကန်မှုပါတကားပုန်ကန်မှုပါတကားဟုအော်ဟစ်လေ၏ယေပရောဟိတ်ယောယဒကလည်းဗိမာန်တော်ထဲမှမသေးစေနှင့်တပ်ပြင်းသို့ထုတ်ကြသူ့ဘက်မှနေသောသူကိုဓာတ်နှင့်တတ်ကြဟုလူတရားအုပ်တမှုတို့ကိုမှားထားနှင်းသည့်အတိုင်းအာတလိကိုဖမ်းဆီးလျက်နန်းတော်တို့တော်တော်မြင်းလန်းဖြင့်ထုတ်၍တတ်ကြ၏
0: အငယ်၁၉မှ၂၀
1: ယောယဒတိလည်းရှင်မင်းနှင့်လူများတို့သည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားနှင့်ဗြဟ္မဉ္စဖွဲ့စေ၏တပံရှင်မင်းနှင့်လူများတို့ကိုတူးနှင့်တူးဗြဟ္မဉ္စဖွဲ့စေ၏ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဘာလကျောင်းသို့တွား၍ဖြူဖြဲကြ၏ယစ်ပလင်များနှင့်ယုတ်တုများကိုအကုန်စင်ချုပ်ပေ၍ယေပလင်တို့ရှေ့မှဘာလယေပရောဟိတ်မတန်ကိုတတ်ကြ၏ယေပရောဟိတ်ယောဒတ်သည်လည်းဗိမာန်တော်အုပ်များကိုခံတားပြီးမှလူတရားအုပ်တမှုတတားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျက်ကင်းတကားလမ်းဖြင့်ရှင်မင်းကိုဗိမာန်တော်မှနန်းတော်သို့ပို့ဆောင်၍ရာဇပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်စေ၏နန်းတော်နားမှအာတလိကိုတတ်ပြီးမှပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍တမျိုးလုံး၌လည်းညီဝှချင်းရှိ
0: ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ73ထိုနောက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ကိုချီး၍အရှိဘက်သို့မျက်နှာပြုသောသာရဖျား၏အိမ်တော်အရှိတကားသို့ဆောင်းသွား၍တကားဝ၌လူ2ကြိတ်5ယောက်ရှိ၏သူတို့တွင်မင်းပြုသောသူအဇုရသားယာစညာဘိနယသားပိလတိတို့ကိုငာမြင်၏ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကအချင်းလူသားဤသူတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီ၍ဤမြို့၌မတရားသောတိုင်ပင်ချင်းကိုပြုတ်သူဖြစ်ကြ၏သူတို့ကအမှုမရောက်သေးအိမ်ဆောက်ကြကုန်အံဤမြို့သည်အိုးကင်းငါတို့သည်အမဲသားဖြစ်သည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အိုလူသားသူတို့တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသာရပြိုက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်သို့တက်ရောက်၍တင်းသည်ဟောပြောလို့သာရပြာမိန့်တော်မူသည်ကား"အိုဣဒရလအမျိုးတင်းတို့သည်ဤသို့ပြောဆိုကြပြီတင်းတို့ကြံစီသမျှတို့ကိုငါသိ၏တင်းတို့သည်ဤမြို့၌သူရဲတို့ကိုများပြားစေ၍မြို့လန်းတို့ကိုသူရဲများနှင့်ပြည့်စေကြပြီထိုကြောင့်အရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့ထားသောသူရဲတို့သည်အမဲသားဖြစ်၏ဤမြို့သည်အိုခင်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းတင်တို့ကိုမြို့တဲကငါထုတ်မည်တင်တို့သည်ဓာတ်ကိုကြောက်တည်ဖြစ်၍ငါသည်ထိုဓာတ်ကိုတင်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေမည်ဟုအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငါသည်တင်တို့ကိုမြို့တဲကထုတ်ပြီးလျှင်တကြွတဲ့နိုင်ငံသားတို့ဤလက်တို့၍အပြစ်ဒဏ်ကိုစီရင်မည်။တင်တို့သည်ဒါဖြင့်ဆုံးရှုံးကြ၍ဤဒေလပြည်စွန်းမှငါစစ်ကြောစီရင်သဖြင့်ငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိကြလိမ့်မည်။ဤမြို့သည်တင်တို့ဤအိုးခင်းမဖြစ်ရ။တင်တို့သည်လည်းအိုးခင်း၌အမဲသားမဖြစ်ရကြ။ဤဒေလပြည်စွန်းမှငါစစ်ကြောစီရင်သဖြင့်ငါဒီသာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီငါဤတရားလမ်းတို့မလိုက်ငါစီရင်ချက်တို့ကိုမဆောင်တင်တို့ပတ်လည်၌နေသောလူမျိုးတို့ဤထုံးစံဒလိတို့ကိုလိုက်ကြပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုဗျာဒိတ်တော်စကားကိုငါဒီစင့်ဆို၍ဟောပြောစဉ်တွင်ဘေနာယသားပေလတိသည်သိ၏ငါဒီလေပြတ်ဝွေ၍အိုးအရှင်သာရဖျားကြံကျွင်းသောဣဒေလအမျိုးသားတို့ကိုဆုံးရှုံးစေတော်မူမည်လို့ဟုကျေသောအတန်နှင့်က
1: ကြွေးကြော်၏။အငယ်၁၄မှ၂၅တပန်ထရပြာ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားယေရု

မျိုးသားတို့နေရာဝေးသောအရက်တို့ငါပြောင်းစီ၍အတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့၌ဖြန့်ကျဲတော်လဲသူတို့ရောက်သောပြည်တို့၌ငါသည်သူတို့အဖို့တန်ရှင်းရာဌာနကဲ့သို့ခဏဖြစ်လိမ့်မည်အရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသူတို့ကိုဖြန့်ကျဲသောလူအမျိုးမျိုးနေရာအတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့မှငါသိမ့်ယူ၍စုဝေးပြီလင်ဤဒေလပြည်ကိုပေးမည်သူတို့သည်ထိုပြည်သို့ရောက်၍ဆက်ဆုပ်ရွှရှာပွေသောအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှားကြလိမ့်မည်။ငါသည်လည်းညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်အတစ်သောသဘောကိုတွင်ပေးမည်။သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးသောကြောင့်သူတို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သောပညာတရားလမ်းသို့လိုက်၍ဆောင်းလျှောက်သဖြင့်ငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ငါသည်လည်းသူတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။သို့မဟုတ်လျင်ဆက်ဆုပ်ရွှရှာပွေသောအမှုရာတို့ဤအလိုတို့စိတ်နှလုံးအားဖြင့်လိုက်တော်သူတို့ဤအပြစ်ကိုသူတို့ဤခေါင်းပေါ်တို့ငါရောက်စေမည်ဟုအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ထိုအခါခေရုဘိန်တို့သည်အတောင်တို့ကိုဖြတ်၍ဘီးတို့သည်လည်းလိုက်ကြ၏။ဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုံတော်သည်လဲသူတို့အပေါ်၌ရှိတော်မူ၏။ဒါဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်မြို့တဲကတက်၍မြို့အရှိမှရှိသောတောင်ပေါ်၌ရပ်တော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်သည်လဲဘုရားခင်၏ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအဖျင်ငါကိုခြီး၍တိမ့်တော်သောသူတို့နေရာခါလဒဲပြည်သို့ဆောင်းသွားတော်မူ၏။ငါမြင်ခဲ့ပြီသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်လဲငါနှင့်กว่า၍တက်သွား၏ဒါဝရဖျံပြတော်မူခဲ့ပြီးသောအမှုအရာရှိသမျှတို့ကို

0: အမာသောသူ၏အပြစ်ကိုလည်းလွတ်နိုင်၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မာသောသူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောင်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်။အသီးအားဖြင့်အပင်၏သဘောထင်ရှားသည်ဖြစ်၍အသီးကောင်းလျှင်အပင်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြလော။အသီးမကောင်းလျှင်အပင်မကောင်းဟုဆိုကြလော။အချင်းမွေစိုးမျိုးတို့သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ကောင်းသောစကားကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်မည်နည်းစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွတ်တတ်၏ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဘန္နာတိုက်ထဲကကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောဘန္နာတိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏ငါဆိုသည်ကားလူတို့သည်အကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလက်တံသင်စကားများအားဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်စကားများအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါအချို့သောကျမ်းပြူဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကအ
2: ရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုယ်တော်က
0: စိုးညင်၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှသုံးရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှသုံးရက်နေရလတ္တံတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနဝေမြို့သားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလတ္တံအကြောင်းမူကားထိုမြို့သားတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤရ၌ကယောနထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလတ္တံအကြောင်းမူကားထိုမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးပညာစကားကိုနားထောင်ခြင်းငှာမြေကြီးစွန်းမှလာ၏ဤအရ၌ကရှောလမုန်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏ညညူသောနတ်သည်လူတဲကထွက်လျင်၆ကပ်သောအရတို့၌လဲ၍ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုရှာတတ်၏မတွေ့လျင်ငါသည်ထွက်ခဲ့သောနေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရအောင်မည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်လွတ်လပ်၍တုတ်တင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့တော်မိမိထက်သာ၍ညဉ့်ညူသောနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလျင်ထိုလူတဲသို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိုး၏ဆိုးညစ်သောဤလူမျိုး၌ထိုနီးတူဖြစ်လက်တံ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုတို့ပြည့်တတ်တို့အားဟောတော်မူစဉ်တွင်မေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်နှုတ်ဆက်လို၍ပြေမာရဲနေကြ၏လူတယောက်ကလည်
3: းမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုရော်နှင့်နှုတ်ဆက်လို၍ပြေမာရဲနေကြပါ၏
1: ဟုလျှောက်လျင်ကိုတော်က
0: ငါအမိငါညီကအဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုလည်းဆန်း၍တပြည့်တော်တို့ကိုညွန်လျက
0: ်ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖ၏အလိုတော်ကိုဆောင်းသောသူသည်ငါညီငါနှမ
4: တတလောနှင့်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5
5: ညီအကိုတို့ကတ်ကာလအချိန်များကိုတင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်စရာအကြောင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဒီဟုမူကားတခိုးသည်ညအခါလာတကယ်သို့သခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ကိုတင်တို့သည်သေချာစွာသိကြ၏ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကင်းလူဤဟုဆိုစဉ်တွင်ကိုဝန်ဆောင်သောမိမ၌တားဖွာခြင်းဝေဒနာရောက်တကဲ့သို့သူတို့အပေါ်၌လင်းမြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြ
6: ။သို့တော်လည်းညီကိုတို့ထိုနေ့ရက်သည်တခိုးကဲ့သို့တင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမည်အကြောင်းတင်တို့သည်မှောင်မိုက်၌နေကြသည်မဟုတ်။တင်တို့အပေါင်းသည်လင်းဤသားလက်ဤသားဖြစ်ကြ၏။ညာဤတာမောင်မိုက်တာမဟုတ်တို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကဲ့သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ဘဲတမာတရီရှိ၍

0: တောင်းကြကုန်အံအကြောင်းမူကားအိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ညအခါအိပ်ပျော်တတ်ကြ၏သေရေသေရက်နှင့်ယင်မူသောသူတို့သည်လည်းညအခါယင်မူတတ်ကြ၏နေသားဖြစ်သောငါတို့မူကားတမာတတိရှိကြကုန်အံယုံကြည်ခြင်းချက်ချင်းတည်ဟူသောယင်အုပ်တစားကို၎င်းကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းတည်ဟူသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဝတ်ဆောင်ကြကုန်အံ
1: အမျက်တော်ကိုခံစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုပိုင်ရစေခြင်းကခံထားတော်မူ၏ငါတို့သည်နိုးလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေအိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေထိုသခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်မည်အကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တီဆောက်ကြလော့
0: သောမတပါညီကိုတို့တင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသခင်ဖျားခွင့်နှင့်အုပ်ဆိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုသောသူတို့ကိုတိမှတ်၍သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်အလွန်ချစ်ခင်လေးမြတ်မြီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလော့
1: တဖန်တုံညီကိုတို့မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုတတိပေးကြလော့စိတ်ငယ်သောသူတို့ကိုအားပေးကြလော့အာနေသောသူတို့ကိုထောက်မကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့အားရှေသောစိတ်ရှိစေကြလောသူတစ်ပါး၌အဘယ်သူမျှရန်တုတ်မမှုစေခြင်းကတတိပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့၌၎င်းကာလအစဉ်စ조사၍ကျေးဇူးပြုကြလောအစဉ်မပြဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချားမလဆုတောင်းပတနာပြုကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဝိညာဉ်တော်၏အရှိန်ကိုမငြိမ့်စေကြနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြေမမကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲကင်ဆွဲကြလော့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်များကိုရှောင်ကြလော့ငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လည်းတင်တို့ကိုအကုန်အစင်တန့်ရှင်းစီတော်မူပါစေသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူပါစေသောတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုတို့ပြုတော်မူလိမ့်မည
0: ်ညီကိုတို့ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလောညီကိုပေါင်းတို့ကိုတန်ရှင်းသောနန်းကြီးနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော
1: ။ဤစာကိုတန်ရှင်းသောညီကိုအပေါင်းတို့အားဖတ်စီခြင်းကသခင်ပြားကိုတိုင်တယ်၍ငါသည်တင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပြီ။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤယေရှုတော်သည်တင်တို့၌ရှိစေတည်း
2: ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး12
1: ညီကိုတို့တင်တို့သည်ဝိညာဉ်စုကျေးစုအကြောင်းများကိုမတိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိတင်တို့သည်အထက်ကသာသနာပလူဖြစ်၍သူတစ်ပါးသွေးဆောင်သည်ဖြင့်စကားမပြောနိုင်သောယုတ်ထုရှိရာသို့ပါသွားသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟောပြော၍အဘယ်သူမျှယေရှုကိုမကြိမ်ဆဲနိုင်သည်ကို၎င်းယေရှုသည်သခင်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်သည်ကို၎င်းတင်တို့သည်သိနာလေစေခြင်းကငါတတိပေး၏။စုယေရှုအထူးထူးအထွေထွေရှိ냐တော်လဲဝိညာဉ်တော်တပါးသည်ရှိ၏။ဓမ္မဆရာအမှုအထူးထူးအထွေထွေရှိ냐တော်လဲသခင်တပါးသည်ရှိ၏။ပြုပြင်ခြင်းအမှုအထူးထူးအထွေထွေရှိ냐တော်လဲခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ပြုပြင်သည်မြကိုပြုပြင်တော်မူသောဖျားသခင်တပါးသည်ရှိ၏။ကောင်းသောအကျိုးအလိုငါသာဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသီးအသီးတို့အားထင်ရှားစွာပေးတော်မူလျက်ရှိ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားပညာတရားကိုပေးတော်မူ၏။ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားထိုးထွင်းခြင်းတရားကိုပေးတော်မူ၏။ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏။ ထိုဝိညာဉ်တော်အဖျင်းတယောက်သောသူအားအနာယောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။တယောက်သောသူအားတကိုးကိုပြနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားပရောဖက်ပြုနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားထိုဘာသာစကား၏အနက်ကိုဖော်ပြနိုင်သောအခွင့်ကို၎င်းပေးတော်မူ၏။ဤအခွင့်ရှိသမျှတို့ကိုတပါတီသောဝိညာဉ်တော်သည်ပြုပြင်၍လူအသီးအသီးတို့အားအသီးအသီးခံရသောအခွင့်ကိုအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဝေငှ၍ပေးတော်မူ၏။ဥပမာကားကိုတခုဒီ၌အင်္ကာအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုတခုဒီသောကိုဤအင်္ကာအပေါင်းတို့သည်များလျက်နှင့်ကိုတခုဒီဖြစ်တကယ်သို့ထိုနီးတူခရစ်တော်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားယုဒလူဖြစ်စီဟေလသလူဖြစ်စီဂျုံဖြစ်စီလူလွတ်ဖြစ်စီငါတို့ရှိသည်များသည်ဝိညာဉ်တော်တပါးသည့်အားဖြင့်တကိုဒီတဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ငါတို့ရှိသည်များသည်တစိတ်တဝိညာဉ်ဒီထဲသို့လဲတောက်ကြ၏ကိုသည်အင်္ကာတစ်ခုသည်ရှိသည်မဟုတ်အများရှိသည်ဖြစ်၍ခြေကငါသည်လက်မဟုတ်သောကြောင့်ကိုနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုဆိုလျင်ထို့သို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်မန်သလားနားကလည်းငါသည်မျက်စိမဟုတ်သောကြောင့်ကိုနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုဆိုလျင်ထို့သို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်မန်သလားတကိုယ်လုံးသည်မျက်စိဖြစ်လျင်အဘယ်တို့ကြားနိုင်မည်နီတကိုယ်လုံးသည်နားဖြစ်လျင်အဘယ်တို့နမ်းနိုင်မည်နီယခုမူကားဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းအင်္ကာများအသီးအသီးတို့ကိုကို၌စီရင်ခန့်ထားတော်မူ၏ထို့မှတပါအင်္ကာအပေါင်းတို့သည်အင်္ကာတစ်ခုသည်ဖြစ်လျင်ကိုသည်အဘယ်မှရှိလိမ့်မည်နီယခုတွင်အင်္ကာအများရှိလျက်နှင့်ကိုတစ်ခုသည်ရှိ၏မျက်စိကတင့်ကိုငါအလိုမရှိဥလက်ကိုမဆူရထိုနီးတူဥကောင်းကတင်တို့ကိုငါအလိုမရှိဟုခြေတို့ကိုမဆူရထိုမြမကအာနဲဟန်ရှိသောအင်္ကာတို့သည်ตา၍အသုံးဝင်ကြ၏အတရေနဲဟန်ရှိသောအင်္ကာတို့အားလည်းตา၍ကြီးသောအတရေကိုပေးတတ်၏တင့်တယ်ခြင်းမရှိသောအင်္ကာတို့သည်ตา၍ကြီးသောတင့်တယ်ခြင်းကိုခံရကြ၏တင့်တယ်လျက်ရှိသောအင်္ကာတို့သည်အခြားသောတင့်တယ်ခြင်းကိုမလိုကြကိုခန္ဓာ၌အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းမရှိဘဲအင်္ကာများတို့သည်အချင်းချင်းသူ့ကိုကိုနှင့်အမျှတတိပြုစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ကိုခန္ဓာကိုမျှစေ၍ရုပ်သောအင်္ကာအားသာ၍များသောအတ္တကိုပေးတော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍အင်္ကာတစ်ခုသည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလျင်အင်္ကာအပေါင်းတို့သည်အတူခံရကြ၏အင်္ကာတစ်ခုသည်ချီးမြောက်ခြင်းကိုခံရလျင်အင်္ကာအပေါင်းတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ရကြ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်ကြ၏အသီးအသီးအင်္ကာတော်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ပထမအရာ၌တမန်တော်တို့ကို၎င်းဒုတိယအရာ၌ပရောဖက်တို့ကို၎င်းတတိယအရာ၌ဆရာတို့ကို၎င်းထို့နောက်တကိုးပြသောသူတို့ကို၎င်းထို့နောက်အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ရှိသောသူတို့ကို၎င်းတင်းတောက်တို့ကို၎င်းစီရင်အုပ်ဆိုးသောသူတို့ကို၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောသူတို့ကို၎င်းအသင်းတော်၌ခန့်ထားတော်မူ၏တင်းဝင်သူရှိသည်များတို့သည်တမန်တော်ဖြစ်ကြသလားရှိသည်များတို့သည်ပရောဖက်ဖြစ်ကြသလားရှိသည်များတို့သည်ဆေးရဖြစ်ကြသလားရှိသည်များတို့သည်တကိုးကိုပြနိုင်ကြသလားရှိသည်များတို့သည်အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ရှိကြသလားရှိသည်များတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်ကြသလားရှိသည်များတို့သည်ထိုဘာသာစကား၏အနက်ကိုဖော်ပြနိုင်ကြသလားသင်တို့သည်အမျက်ဆုံးသောဆုကျေးဇူးတော်တို့ကိုအလုံးအလိုရှိကြသည်တွင်တာ၍မြတ်သောလမ်းအ
2: ခန်းကြီး6ထိုရက်မှကြွ၍တပြည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြသဖြင့်မိမိမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ ဥပုံနေရောက်လျင်တရားစရာ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်ကြားနာရလျင်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်၍
3: ဤသူသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှရသည်နည်းသူရသောပညာကဘယ်ပညာနည်းဤများလောက်သောတကောများကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သည်နည်
0: းသူသည်လက်သမားမဟုတ်လောမာရိသားမဟုတ်လောယာကုပ်ယောသေယုဒရှိမုန်တို့၏အကုမဟုတ်လောသူနှမများသည်လဲငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လော
2: ဟုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြတ်ကြ၏ယေရှုကလည
4: ်းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအဆွေနေရာမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရာ၌အသေးရှိသည
2: ်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မကြမ်းမမာသောသူအချို့တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍အနာကိုငြိမ့်စေခြင်းမှတပါအဘယ်တကိုးတော်ကိုမျှထိုအရာ၌ပြတော်မမူနိုင်ထိုသူတို့သည်မယုံကြည်ကြသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏ပတ်လည်၌ရှိသောမြို့ရွာများသို့ဒေသစာရီလှဲ့လေ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညစ်ညူးသောနတ်တို့ကိုနိုင်စေခြင်းငှာအခွင့်ပေးလျက်နှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၍
4: သင်တို့သည်တောင်ဝေးတစ်ခုမှတပါလမ်းခီးဖို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်လွယ်အိတ်နှင့်မုံမှဆ၍ကပန်း၌ကျင်းငွေကိုမယူကြနှင့်ခြေနှင်းကိုစီးကြလော့အင်ဂျီနှစ်ထပ်မဝကြနှင့်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုမှတပါသင်တို့သည်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုအရမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်နေကြလော့အကျဉ်သူတို့သည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာအရမှထွက်သွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌တတ်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာသင်တို့၏ခြေပွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော့ငါမှန်ဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့တို့ထက်သာ၍ခံရလတံ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောကြ၏နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏မကြမ်းမမာသောသူများတို့ကိုစီနှင့်လူး၍အနာကိုငြိမ့်စေကြ၏ထိုအခါတည်င်းတော်ကြော်စောသည်ဖြစ်၍ဟေရုတ်မင်းကြီးသည်ကြားလျင
5: ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီထိုကြောင့်တကိုးများကိုပြနိုင်သည
2: ်ဟုဆို၏လူအချို့ကအ
6: ီသူသည်အေလိယဖြစ်သည
2: ်ဟုဆိုကြ၏အချို့က
7: ရှေးပရောဖက်ကဲ့သို့ပရောဖက်ဖြစ်သည
2: ်ဟုဆိုကြ၏ဟေရုတ်သည်ကြားလျင
8: ်အီသူကငါ၏အမိန့်နှင့်လယ်ဘင်းကိုဖြတ်သောယောဟန်ဖြစ်၏သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီ
2: ဟုဆိုလေ၏တက်ကဟေရုတ်သည်မိမိညီဖိလိပ္ပု၏ခင်ပွန်းဟေရောဒိကိုတင်းယူသည်ဖြင့်ထိုမိမအကြောင်းကြောင့်ဆေလွတ်၍ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလျှင်ထောင်ထဲမှချုပ်နှောင်လေ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ကအ
9: ရှင်မင်းကြီးသည်ညီတော်၏ခင်ပွန်းကိုမသိမ်းအာ
2: ဟုဟေရုတ်အားဆိုလေပြီးထို့ကြောင့်ဟေရောဒိသည်ယောဟန်ကိုရန်ညှိုးဖွက်သည်ဖြင့်တတ်ခြင်းကအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းယောဟန်သည်ဖြောက်မတ်တန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုဟေရုတ်သည်သိ၍သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသည်၏သူကိုလည်းစောင့်မ၏အမှုအရာများတို့၌သူ၏စကားကိုနားထောင်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လည်းနားထောင်တတ်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုမိမ့်မသည်အခွင့်မရနိုင်ထို့နောက်မှအစဉ်တင့်သောအခါဟေရုတ်ကိုဖွာသောနေ့ရက်၌နှစ်စဉ်ပွဲကိုခံ၍မူးမှတ်စစ်သူကြီးဂါလိလဲပြည်၌အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့ကိုကြွေးတော်မူစဉ်တွင်ဟေရောဒိ၏တပည့်သည်ဝင်၍ကသဖြင့်ဟေရုတ်မှစ၍အပေါင်းအဖော်တို့အားနူးညွတ်သောစိတ်ကိုဖြစ်စေ၏ထိုအခါမင်းကြီးက
8: သင်သည်အလိုရှိသမျှကိုတောင်းတော့ငါပေးမည
2: ်ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုလေ၏တဖန်လဲ
8: သင်တောင်းသမျှကိုငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမည
2: ်ဟုကျိန်ဆိုလေ၏ထိုမိမငယ်သည်ထွက်၍
6: ဘေးရကိုတောင်းရမည်နိ
2: ဟုသူ၏အမိကိုမေးလျင်အမိက
5: ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဦးခေါင်းကိုတောင်းတော့
2: ဟုပြန်ဆိုတော့ချက်ချင်းမိမငယ်သည်မင်းကြီးထံသို့အလျင်တစောဝင်၍
6: ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဦးခေါင်းကိုအလင်ပန်း၌အလင်းမြန်ပေးတော်မူစေခြင်းဟာကျမလိုရှိပါသည
2: ်ဟုတောင်းလျှောက်၏မင်းကြီးသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲကျိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖော်တို့၏မျက်နာကို၎င်းထောက်တော်ကြောင့်ထိုမိမငယ်ကိုမငင်းပယ်လို၍ဦးခေါင်းကိုယူခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိလျက်လူဆောင်တစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းဆေလွတ်လျင်လူဆောင်သည်တွား၍ယောဟန်၏လက်ပင်းကိုထောင်ထဲမှဖြတ်လေ၏ဦးကောင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ၍ထိုမိမငယ်အားပေးပြီးမှမိမငယ်သည်လည်းသူ့အမိကိုပေးလေ၏ ယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်လည်းကြားသောအခါလာ၍အလောင်းကိုစောင်းသွားပြီးလျှင်တင်းကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏တမန်တော်တို့သည်ယေရှုထံတော်၌စုဝေး၍မိမိတို့ပြုသမျှတွင်တင်သမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်း
4: တော၌စိတ်ွယ်ရာအရက်တို့လာကြခဏအားဖြည့်၍ငြိမ်သက်စွာနေကြ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူများတွာလာကြသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်အစာစားခြင်းငှားမြမအားနိုင်ကြထို့ကြောင့်လေစီး၍တော၌စိတ်ွယ်ရာအရက်တို့တွာကြ၏တွာကြသည်ကိုလူများတို့သည်မြင်၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုသိလျင်အမျိုးမျိုးအရွာရွာတို့မှထွက်၍ထိုအရက်တို့ကုန်းချောင်းပြေးသွားသဖြင့်တမန်တော်တို့အရင်ရောက်၍အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်ထိမ့်သူမရှိဖြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုတနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
10: ဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူများတို့သည်ပဝန်းကျင်ရွာဇလပုတ်သို့တွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါသူတို့၌စားစရာမရှိပါ
2: ဟုရှောက်ကြခြင်းကိုတော်က
4: သူတို့စားเสียဖို့တင်းတို့ပေးကြလော့
2: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
10: ်းအချင်းတို့တို့သည်တွား၍ဒေနာရီအပြားနေရာနှင့်မုတ်ကိုဝယ်ပြီးလျင်သူတို့အားစားเสียဖို့ပြီးရပါအံ့လော့
2: ဟုရှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
4: ်းတင်းတို့၌မုတ်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်းတွား၍ကြည့်ရှုက
2: ြဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သိပြီးမ
10: ှမုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ရှိပါသည်
2: ဟုရှောက်ပြန်၏ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကိုမျက်စိမ်းပေါ်မှအဆုစုပြောင်းကြစေဟုမိန့်တော်ရှိ၏သူတို့သည်တရာတစု50တစုအဆုစုပြောင်းကြလျင်ကိုတော်သည်မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းဟာတပြေးတော်တို့အားပေးတော်မူ၏ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူအပေါင်းတို့အားဝေငှတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှမုံနှင့်ငါအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏မုံကိုစားသောသူယောက်ျားအရေအတွက်ကလူ9000များလောက်ရှိသည်စီဝေးသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပြည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကန်တဖက်ဘက်ဇဲဒါမြို့သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏စီဝေးသောသူတို့ကိုလွတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတ္ထနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်သို့ကြွတော်မူ၏ညအချိန်ရောက်သောအခါလှေသည်အိုင်းအလယ်၌ရှိ၏ကိုယ်တော်သည်ကုန်းပေါ်မှတယောက်တည်းရှိနေတော်မူ၏။လေမတင့်သောကြောင့်ပြည့်တော်တို့သည်တက်ကပ်၍ပင်ပန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏။ညသုံးချက်တီးကြော်အချိန်၌အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်သူတို့ရှိရာသို့ကြွား၍အနားမှရှောက်သွားမည်ပြုတော်မူ၏။ထို့သောအိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွားတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျင်ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်အော်ဟစ်ကြ၏။ထို့သူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုမြင်၍ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကိုတော်သည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍
4: ဒီကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏လေပေါ်၌သူတို့ရှိရာသို့တက်တော်မူခြင်းလေသည်ငြိမ်လေ၏ထိုသူတို့သည်အတိုင်းထက်အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေအံ့ဩခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သည်ဖြစ်၍မုံ၌ပြသောတကိုးတော်ကိုပမာဏမပြုကြကန်တဖက်တို့ကူးလျင်ဂင်းနှင့်တရက်နယ်သို့ရောက်၍လေကိုစိုက်ကြ၏လေမဆင်းသောအခါလူများတို့သည်မျက်နာတော်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိလျင်ပဝင်းကျင်ရ၌ရှိသမျှတို့ပြေးသွား၍မြည်သည့်အရ၌ရှိတော်မူသည်ဟုကြားလျင်ထိုအရတို့လူနာများကိုအိပ်ယာနှင့်ဆောင်ခဲ့ကြ၏မြို့ရွာဇနပုတ်တို့ရောက်တော်မူရာ၌မကြမ်းမမာသောသူတို့ကိုလမ်းနားမှထား၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုမျှတိုးရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တိုးသမျှသောသူတို့သည
11: ်ဩဝါဒစာ
2: အခန်းကြီး12
5: ထို့ကြောင့်ဤမြတ်လောက်များစွာသောတက်တဲ့အပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနောက်ရက်တက်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍စုံလင်းစေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်မိမိရှေ့၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဘဲလက်ဝါးကားတိုင်း၌ခံပြီးမှဘုရားသခင်၏ပလင်တော်လက်ရာဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏အပြစ်ရှိသောသူတို့လက်တွင်ထိုမြောက်လောက်ကြီးစွာသောစီတံနောက်ဆက်ခြင်းကို
7: ခံတော်မူသောသခင်ကိုထောက်ရှုစင်ကျင်သောအဖြစ်အာရုံစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကေးလွန်အံ့သောငါကြိုးစားကြလော့တင်တို့သည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဆိုင်းပြန်တိုက်လံ၍ကိုယ်အသွေးထွက်သည့်တိုင်အောင်မခံရကြသည်ထိုမှတပ
11: ါငါသာထာဝရဖျားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမှတ်ပဲမနေနေသင်ဤအပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်နေထာဝရဖျားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူကြ၏လက်ခံတော်မူသမျှတော်ပါတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူကြ၏သူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သို့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေးလျော့ကြ၏
7: သင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလင်ဒါတို့ကိုပြုတကယ်သို့ဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလားဒါအပေါင်းတို့သည်ခံတတ်သောဆုံးမခြင်းကိုသင်တို့သည်မခံဘဲနေလင်ဒါရင်းမဟုတ်မင်းဦးမင်းလွင်ရသောသားဖြစ်ကြ၏တနည်းကားကိုယ်ကာယနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအဘတို့လက်ဖြင့်ငါတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောအခါသူတို့ကိုယိုသေးကြ၏ထိုမြတ်မကစိတ်ဝိညာဉ်တို့၏အဘအလိုတို့လိုက်၍အသက်ချမ်းသာရမည်မဟုတ်လောအကြောင်းမူကားထိုအဘတို့သည်မိမိအလိုတို့လိုက်၍တခဏသာဆုံးမပေးကြ၏ကိုတော်မူကားမိမိသက်ရှင်ခြင်းပါရမီတော်ကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံစေခြင်းကငါတို့အကျိုးကိုထောက်၍သာဆုံးမပေးတော်မူသည်ဆုံးမခြင်းမိသည်ကခံရစဉ်အခါဝမ်းမြောက်စရာမထင်ဝမ်းနည်းစရာထင်တတ်၏သို့တော်လည်းဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်တွဲလဲနေသောလက်တို့နှင့်အာမရှိသောဒုတို့ကိုခိုင်ခန့်စီကြလောခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အစ်စ်မပြုတ်သည်သာမကချမ်းသာရစေခြင်းကတင်တို့သွားဖို့ရာဖြောက်တော်လန်တို့ကိုပြင်ဆင်ကြလောလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကို၎င်းမိအောင်လိုက်ကြလောတန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိလင်အဘယ်သူမျှသာဝရဖျားကိုမဖူးမမြင်ရာတင်တို့တွင်တစုံတယောက်မျှဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုမရဘဲမနေစေခြင်းက၎င်းခါစွာသောပင်မြင့်ပေါ့၍တင်တို့နောက်ရှက်သည်ဖြင့်လူအများတို့သည်အပြစ်နှင့်မညစ်ညူးစေခြင်းက၎င်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတနတ်စာအဖိုးနှင့်တာဥအရာကိုရောင်းသောအေးသောကဲ့သို့ဘုရားတရားကိုမယုံမသိပြုသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုကြလော့တင်တို့သိသည့်အတိုင်းဧသောသည်နောက်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းကအလိုရှိသောအခါငင်းပယ်ခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအလွန်ရှာတော်လဲမိမိအဘ၏စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့မရထိုအမှတပါတင်တို့သည်လက်နှင့်တွေ့နိုင်သောတောင်တို့၎င်းလောင်သောမီးတို့၎င်းမဲသောတိမ်တိုက်မောင်မိုက်မိုးသက်မုန်တိုင်းတို့၎င်းတဘိုးမုတ်ချင်းအတန်တို့၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်အတန်တို့၎င်းရောက်ကြသည်မဟုတ်ထိုအတန်တော်ကိုကြားသောသူတို့သည်ထ၍မိတ်တော်မမူမီအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကား
12: တိရိစ္ဆာန်တော်လည်းထိုတောင်ကိုထိမိလျင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍သေးစေ
7: ဟုပညာတော်မူတန်ကိုလူတို့သည်နားမခံနိုင်ကြထိုတို့ထင်ရှားသောအရာသည်အလွန်ကြောက်မွဲ့ပွေဖြစ်၍မောရှိက
11: ငါသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသည
7: ်ဟုဆို၏တင်တို့သည်ဇီးအုံတောင်တို့၎င်းအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏မြို့တော်ဒီဟုသောကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့တို့၎င်းအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့၏စီဝေးချင်းတို့၎င်းကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်သောတားဥတို့၏အသင်းတော်တို့၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူသောဘုရားသခင်အထံတော်တို့၎င်းစုံလင်ချင်းတို့ရောက်သောသူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တို့ထံတို့၎င်းဗတိညင်တရားသည့်၏အာမခန္တီဟုသောယေရှုထံတော်တို့၎င်း အာဘေလဤအသွေးပြောဆိုသောအရာထက်တာ၍မြတ်သောအရာကိုပြောဆိုသောဖြန့်စုခြင်းဤအသွေးထံသို့၎င်းရောက်ကြ၏သင်တို့သည်မိတ်တော်မူသောသူဤစကားတော်ကိုမငြင်းမပယ်မီအကြောင်းတတိပြုကြလောမြေကြီးပေါ်မှာဗျာဒိတ်တော်ကိုစစ်ဆိုသောသူဤစကားကိုငြင်းပယ်သောသူတို့သည်အပြစ်မလွတ်ရသည်မှန်လင်ထိုမြတ်မကကောင်းကင်ဘုံကမိတ်တော်မူသောသူဤစကားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလင်တာ၍ကြီးစွာသောအပြစ်နှင့်အဘယ်သို့ကင်းလွတ်နိုင်မည်နည်းအထက်ကဗျာဒိတ်တော်အတန်သည်မြေကြီးကိုလှုပ်သည်ဖြစ်၍
12: ယခုတဖာငါသည်မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်ကိုလှုပ်အောင်မည
7: ်ဟုဂတိတော်ရှိ၏တဖန်ဟူသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကမလှုပ်သောအရာတို့ကိုတီစေခြင်းကလှုပ်သောအရာတို့ကိုလောကီအရာကဲ့သို့ပယ်ဖျက်လိုက်မည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခန့်ညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလက်ပတ်စွာဝုပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံငါတို့ဖျားသခင်သည်